А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: І ми вже тут, 7.01, всім доброго ранку.
1: Маємо четвер, 8 жовтня, ранкове шоу «Все одразу» розпочинається на радіо «Львівська хвиля». Андрій Великий, Влад Колочишин і Назар Гнатів разом з вами.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Обіцяй нам сьогодні погоду сонячно, друзі, без опадів. Хіба що під вечір десь в Карпатах, можливо, щось буде на Карпати. І температура денна, увага, 21-26 тепла.
3: І на тому бабине літо закінчується. Вже від завтра будемо мати суттєве зниження температури. 11-16 прогнозують нам на п'ятницю, на неділю і на понеділок. Субота трошечки вибивається з цього переліку. До 19 градусів прогнозують нам синоптики на цей день. Кожного дня можливі невеликі опади.
2: Ну що ж, зараз у центрі міста Львова фіксуємо плюс 10, і сьогодні є шанс побити історичний рекорд 8 жовтня. Попередній рекорд був у 99-му році, тоді було 24 градуси тепла.

10 хвилина по 7, друзі, це Львівська хвиля. Всім доброго ранку. Осінь вже по-справжньому вступила в свої права, а з нею і сезонні розпродажі в Європі. Пальта, пуховики, светри, взуття зі знижками до 50% – це значно дешевше, ніж у нас. Всі розміри і кольори в наявності. Я вже замовив собі пуховик у чеському інтернет-магазині. А доставить його в Україну Міст Шопінг. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Всі деталі на сайті mist.shopping. Це була реклама.

0: вночі, а зранку почую тебе найновіше творіння від Яктака.
1: Якби не було тебе. Така нова робота від цього виконавця. Ну, давайте слухати.
0: За одну хвилинку прем'єра на львівській хвилі.
2: Реклама. Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
3: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
4: Сей одразу.
5: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
5: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
2: Реклама.
6: Прем'єра на Львівській хвилі.
4: Перший раз.

0: Ось таке новоріння від Як Така, друзі. Ну що ж, пісню вже залетіла в чарти, так що успіхів йому, все, він працює, конкретну ціль має, успіхів.
1: Я не розумію лише одного, чого він вже не жениться з тою панянкою? Стільки пісень їй присвячує.
0: А він ще знає?
1: Ну а як же ж?
2: Може, то пісні іншим.
1: Іншим?
2: Ну, не знаю.
0: Гастрольне життя таке.
1: Ні, я думаю, що він чемний хлопчик.
2: Добре, далі трошки рекламної інформації. Арт Енерго, друзі, знову нагадуємо про величезний салон світла, величезний салон освітлення, всього, що потрібно для того, щоб організувати собі електропостачання і освітлення, починаючи від різних щитків, пакетників і всього такого технічного, щоб розуміється, хіба електрики, закінчуючи освітленням прихованим, вмонтованим, трековим, класичним, звичайним, надзвичайним. Звичайним, який треба, такий знайдете собі в Арт Енерго. Сокільники, вулиця Скнилівська, кільцева дорога, телефон 0800 33 59 56. Арт Енерго, то була реклама.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці.
1: Привіт.
2: Знаєте, час від часу від літніх людей можна почути таку фразу, що колись багато було всякої тої нечистої сили, десь ото вважалося по лісах, люди переказують, що ти...
3: Вона маєш.
2: Всього нема, бо то все пішло межі люди. Ну так якби до того часу воно було не межі людьми.
3: Лесю, але мусиш ще раз сказати, бо ти десь пропала. Що літні люди кажуть?
2: Кажуть літні люди, що колись було багато всякої нечистої сили, особливо, то знаєте, як ходити лісами, що то от щось там водило, ввижалося, там людина на одному місці могла півночі ходити, а потім півні там заспівали, і вона зрозуміла, що вона там ходила, наприклад, навколо якогось одного дерева, дорогу додому знайти не могла. Якісь панки з блискучими очима, ну, одним словом, було такого сила селена, а потім в якийсь момент раптом того всього не стало, бо кажуть старі люди, що тепер то все пішло межі люди. І через те його тепер десь в лісі годі знайти. Але в етнографічних записах таких якихось там демонологічних так можна знайти, що виявляється, на це є дуже вагома причина, чому тепер того всього немає лісами. Тому шукають, що вперед було більше видно того всього, бо ота вся нечиста сила, ті всякі чортяки, вони не мали що робити, бо не мали служби коло тих машинів, які тепер з'явилися. Бо виявляється, що ото повигадували тепер люди, всякі машини, телефони, колії, біда знає що, і оті чорти мусять коло того всього робити. Ну і є такий запис в Володимира Гнатюка, що, що коли їде, наприклад, що для того, аби просто їхав потяг, то бере сів нас 8 до одного колеса і мусимо вести такі тігарі. Та й то нема, аби спочивав. Тому, як ти любиш казати, Назаре, на призначену минуту бути на місці. Або то ті стовпи, каже, що є при дорогах, то на кожній стовпі один з нас завжди сидить. Та й у зимі, як морози, вітри і фуфели, то мусимо чіпіти на стовпі, бо пан до пана, як схоче поговорити, то ми один другому передаємо голос. І тепер нечиста сила дуже бідує.
3: Я не думав, що я це скажу колись, але бідні чорти. Так шкода.
2: А ви кажете, і я тепер собі думаю, то, знаєте, кожен раз перекажуть, що з'являється якийсь новий айфон, а то виявляється, то тільки це хвости мусить коло того робити.
3: Ну, бідні. Цікаво, чи вони мають якусь відпустку, якесь соціальне страхування, чи щось таке.
2: Та чуєш?
3: Морозу.
2: Мусить чіпіти, той голос передавати один другому. Тепер кожен раз, коли набираєте телефон або то кодись в якісь соцмережі лізете, то розумієте, що ви комусь роботу завдаєте?
1: От що я не люблю дзвонити.
3: Ага.
1: Чортиків шкода.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: Автонавігатор.
2: Дорогу ремонтуватимуть на Зеленій у Львові. Сьогодні і завтра буде зміна в русі громадського транспорту та обмеження для приватних авто.
3: Інфляція в Україні пришвидшилась через російські атаки на логістику. Водночас кількість вакансій на ринку скоротилася через тривалі тривоги та руйнування інфраструктури. Я давно не був в супермаркеті, якийсь певний час, ну два тижні, так? Я справді відчув, ну це ціни зросли, ну так, на відсотків 20, небагато товарів повсякденного вжитку.
2: Тренінг з домедичної допомоги проведуть сьогодні по обіді. У Львові зареєструватися можна в соцмережах Центру готовності цивільних.
4: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 8:00 у викладі з Злати Новосельської.
2: Ну, а далі будемо говорити про що? Будемо нашу семантику далі вивчати. Сьогоднішнє слово «блават» означає воно квітку волошки на діалекті або тканину такого волошкового, яскравого, синього кольору.
3: Блават.
2: Блават.
4: Трошки таке схоже на матюк, але то не матюк.
2: Блават.
4: Блават.

0: 7.41, легендарний хіт від Аби Dancing Queen в ефірі радіо Львівська хвиля.
1: Ну, якщо ви хочете подивитися на якусь легендарну країну, на легендарну столицю якоїсь країни і хочете туди добратися спокійно, в зручних, комфортних і безпечних умовах, то пам'ятайте, що ви це можете зробити з нашим партнером. Разом з перевізником East-West Eurolines, ми вже вам багато розповідали про нього. І ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз повторимо вам інформацію про те, що зараз East-West Eurolines має класну пропозицію для вас, якщо ви реєструєтесь вперше в застосунку, власне, EWE, який можна скачати чи з App Store, чи з Play Market, ви отримуєте 1300 балів. А 1300 балів – то є 1300 гривень, які собі можна спокійно використати на квиточки з України і в Україну. Тому, будь ласка, скористайтеся такою пропозицією. Вся детальна інформація є на сайті нашого партнера EWE.ua East West Eurolines. То була реклама.

0: Реклама.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
4: Де меблі купувати?
5: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
6: Ти знаєш, ми...
7: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
8: Я знаю в тобі кожну...
7: Лише хіти та

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Сей одразу
2: 20 років. Таємна вечірка вже близько, і цього разу зустрінемося не вранці.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
6: Реклама.

0: 7.54, це радіо «Львівська хвиля».
1: Далі трохи рекламної інформації, далі знову про нашого партнера, про «Артенерго», про компанію, яка здатна забезпечити вам електропостачання і освітлення, власне, того формату, який ви собі вигадали. Так, «Артенерго» пропонує широчезний асортимент світильників, найрізноманітніших, працюють з величезною кількістю виробників, в тому числі провідних світових виробників освітлення. І тому консультант з «Артенерго» обов'язково допоможе вам підібрати лампу, люстру, я не знаю, бра, торшер, чи приховане освітлення, чи трекові світильники, чи вмонтоване освітлення. Рівно таке, як потрібно вам для вашого приміщення. Тому, будь ласка, звертайтеся. «Артенерго» знаходиться у Сокільниках на Кільцевій дорозі, вулиця Скнилівська, телефон 0800 33 59 56. То була реклама.

0: У Львові минає 8 година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Дорогу два дні ремонтуватимуть на Зеленій у Львові. Інфляція в Україні пришвидшилася через російські атаки на логістику. Тренінг із домедичної допомоги проведуть сьогодні для цивільних. Вітаю у студії Златин Васильська. Далі про найголовніше о цій порі. Інформація для водіїв. Дорогу ремонтуватимуть на Зеленій у Львові. Роботи триватимуть у два етапи. Сьогодні та завтра на відрізку від Палія до Шота Руставелі обмежать рух. Автобуси номер 3А, 18, 37 та 46 курсуватимуть в об'їзд. Тролейбуси номер 24 і 25 тимчасово зупинять рух. На вихідних на ділянці від Конопницької до Романчука запровадять реверсивний проїзд. Тому автобуси їхатимуть із затримками. Тролейбус номер 24 знову не курсуватиме. Водіїв просять зважати на незручності і заздалегідь планувати об'їзд.
2: Акценти.
3: Цивільні під завалами. Після вчорашнього ракетного удару Росії по Прилуках на Чернігівщині загинуло щонайменше 22 людини, серед них 5 дітей. Ще півсотні людей травмовані. Рятувальникам вдалося врятувати 15 осіб, зокрема одну дитину. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У Києві внаслідок вечірнього удару по багатоповерхівці загинули 2 людей. Ще 4 постраждали. У будинку виникла пожежа, яку вже ліквідували.
2: Акценти.
3: Ціни та робота. Інфляція в Україні пришвидшилася через російські атаки на логістику. У серпні вона сягнула 8% і продовжила рости у вересні. Водночас кількість вакансій на ринку скоротилася на 9% через тривалі тривоги та руйнування інфраструктури. Найбільше робочих місць втратили у роздрібній торгівлі, маркетингу та сфері послуг. У Львові кількість вакансій зменшилася на 19%. Найбільше скорочення зачепило східні та південні міста.
2: Акценти.
3: Важливий відбір. Реєстрація на всеукраїнські ігри нескорених стартувала. Змагання відбудуться у листопаді у нашому місті. Ветерани та військовослужбовці зможуть позмагатися у 9 адаптивних видах спорту. Це веслування на тренажерах, стрільба з лука, волейбол, сидячи, плавання та інші. За результатами відберуть найсильніших і сформують національну збіру, із 60 ветеранів та ветеранок, які представлять Україну на Invictus Games у Бірмінгемі. Форма реєстрації є на сайті Мінветеранів.
2: Акценти.
3: Важливі знання. Тренінги з домедичної допомоги проведуть сьогодні по обіді у Львові. Охочих навчатимуть, як реагувати у кризові ситуації, зупиняти масивні кровотечі, очищувати шляхи дихання, накладати турнікет та інше. Усе це може врятувати життя в надзвичайних умовах. Тренінг триватиме 3 години. Його проводитимуть військові медики. Організовує Центр готовності цивільних. Зареєстрованим учасникам повідомлять місце проведення. Шукайте форму у їхніх соцмережах. Місця ще є. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
4: Реклама. Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
4: Сьогодні сонячно, без опадів, температура денна 21-26 тепла.
5: Будемо мати різке позимнішання на п'ятницю, неділю і понеділок, обіцяють 11-16. В суботу ще такий проблиск тепла трошечки, 14-19 очікують синоптики, ну і всі ці дні якісь там можливість якась дощів.
6: Зараз у Львові маємо плюс 11.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.

0: Валерій Харчишин з прем'єрою за кілька хвилин ефіру радіо «Львівська хвиля».
1: Щастя в долонях. Така забавка чекає нас о цій годині, плюс-мінус о 8:30. В неї побавимося. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про штучний інтелект-привид.
2: Андрій Великий до Зрагнатів, Володко Лучишин, до ранкове шоу, все й одразу до радіо «Львівська хвиля».
0: Вже 8:06.
3: Львівська хвиля.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Трапилась ДТП на перехресті Хвильового Тичини. І зараз там повний колапс. Це, нагадуємо, єдина дорога Хвильового, якою можна об'їхати зараз Мазепи, яка закрита на ремонт. Тому краще туди зараз не їхати, шукати якісь інші шляхи. Ну, якщо в цьому районі, то хіба порада ще зачекайте трошки вдома, тому що там справді роз'їхатися дуже важко.
3: Цей одразу
4: в боксі вчать так, що найнебезпечнішим є той удар, який є невидимим. Так само і у сфері штучного інтелекту. Найнебезпечніший той штучний інтелект, якого не годен розпізнати.
5: Ну, а тепер годен розпізнати будь-який штучний інтелект. Штучний інтелект, як і гроші, цінні документи, якісь там акції і так далі, буде мати водяний знак. І тепер текст штучного інтелекту може бути буде дуже просто визначити.
4: Ну, власне, що мова йде про тексти, бо на зображеннях вже давно є, та, що там створено штучним інтелектом, чи є оцей водяний знак, а тепер мова йде про тексти, але щоб ви собі не думали, що це теж буде якийсь водяний знак. Що
5: і ви собі взяли, перекопіювали в інший файл, в інший документ, і вже нема. Ні, так не працює. Це насправді буде комбінація слів. Штучний інтелект буде, пишучи вам якийсь текст, добирати синоніми так, до певних слів таким чином, щоб в своїй комбінації вони виказували, що це робота штучного інтелекту. І коли це творіння прогнати через спеціальну програму, вона мала би визначити, що це написано не людиною, а штучним інтелектом.
4: Так, але можете поки трохи розслабитись, якщо ви напружились, бо така вимога це є в Європейському Союзі. Ми поки не в Європейському Союзі, в нас ще цього немає, але хто зараз перебуває в Європі і там користується штучним інтелектом, то вже вам буде якось трохи складніше видати текст штучного інтелекту за свій.
5: Трохи складніше це. Треба відкрити текст і просто його трохи переписати, поміняти слова на якісь інші синонімічні для того, щоб збити його з пантелику. То відразу вам лайфхак від Влодка.
2: Тобто, якщо я так хочу зрозуміти, якщо ми звикли, що картинки, так, є позначки штучний інтелект, то тепер буде просто незалежно від вашого редагування, мається в Азії, буде з'являтися в Фейсбуці, наприклад, текст штучний інтелект, правильно?
4: Ні. Якраз ми кажемо,
5: якщо ти прийдеш в університеті з науковою працею, принесеш її, яку написав замість тебе Олекса там чи хто, то
4: якщо професор має цей
5: комісія,
4: детектор,
5: там чи професор може просто прогнати цей текст через певну програму, і воно визначить, наскільки ти, так би мовити, не писав цей текст.
2: Зрозуміло. Разом з нами наш партнер.
5: Так, тут все абсолютно чітко і зрозуміло. Ми говоримо про підлогові покриття, найсучасніші, найтехнологічніші від компанії Інвар, від салону Інвар, там і вініл в широкому асортименті, і лінолеум, і килимове покриття, і килимова плитка, і штучна трава. І все, що вам потрібно, ви знайдете на Кульпарківській 93А в Інварі. То була реклама.
6: Львівська хвиля.

0: знаємо ці пісні як у виконанні «Другої ріки». Ну і Валерій Харчишин, напевно, один з небагатьох фронтменів, який до цього собі не дозволяв сольно. Собчук собі дозволяє сольно робити якісь відскай проекти, так? Вакарчук окремо від «Океану Ельзи» робить. А от Валерій вперше видає сольний сингл, ну але це не зовсім сольний, це дует. Дует з виконавцем «Один». Не «Один», «Один». І ви знаєте, як його прізвище?
1: Це такий скандинавський бог якийсь є, бо «Один».
0: «Один». Прізвище його Харчишин. Ім'я Максим.
2: Так то, напевно, «Один». Тобто, може, племінник?
0: Так, саме так, друзі. Це племінник Валерія Харчишина. Ось це від брата Валерія, який, на жаль, вже не з нами. Помер він від онкології. Ось, ну і «Один» почав писати музику. Спочатку Валерій ставився, ну як, знаєте...
1: Та, малий, там, щось, там.
0: Ага. Після того він навіть почав підміняти гітариста «Другої ріки».
1: Людень.
0: Так, так, так. І почав писати пісні. Коли «Один» показав пісню «Вітер, дощ і хмари», яку він присвятив батькові, Валерій сказав, що він не має права не заспівати
1: її. Братові...
0: Так, це братові рідному Валерія. Так мовити, Валерій Вуйко «Одина».
1: Стрико.
0: Стрико, пострико, добре, бо я трохи можу плутати всіх моментах. Ну що ж, Валерій Харчишин та «Один», «Вітер, дощ і хмари», знову ж таки, глибока пісня, десь, ну не секрет, звичайно, ну але десь в цьому напрямку.
2: «Вітер, дощ і хмари», по-перше, це прогноз погоди на завтра, по-друге, це пісня...
1: Прем'єра на сьогодні.
2: Та, та.
1: А за півтори хвилинки в ефірі радіо «Львівська хвиля» Валерій Харчишин і його «Небіж один».
3: Зима, випробування для здоров'я, лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
5: Ага. І платити за неї до пенсії?
6: Ні. В ЖК «Stone Space» діє «Єоселя». Державна програма. Розумієш?
5: О, серйозно? А що там ще є?
6: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
5: Переконав. Виїжджаю на огляд.
6: ЖК «Stone Space» встигне обрати найкраще планування.
7: Де меблі купувати?
8: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
9: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
10: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
9: А на день народження?
10: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
9: Шукайте в соцмережах.
11: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
9: Реклама.
12: Солухід – це вода для тебе.
13: Мінеральна вода «Солуки» представляє
14: прем'єра на «Львівській хвилі».
13: Перший раз.

0: повертайся додому. Знову вітер, дощ і хмари, мій друг.
1: Один та Валерій Харчишин. Валерій просив наголосити, що музика слова Максима Харчишина. Так, насправді звати Одина. Ось, хотіли цю пісню взяти в репертуар «Другої ріки», ну, але потім вирішили, що це буде сольний проект, і Валерій Харчишин став продюсером свого племінника Небожа. Ну, одним словом, ось така історія.
2: Ну, слухай, прикольна пісня.
1: Так, красиво.
2: Прикольна. Якщо ви хочете, щоб таким же ж красивим був ваш інтер'єр, то звертайтеся до салонів «Ваш інтер'єр», бо вони спеціалізуються на красі інтер'єрів. І от зараз ми вже неодноразово говорили про асортимент шпалер, який там є, і він справді колосально великий, і ви точно підберете ті, які треба. То зараз ще хочемо нагадати про штори, які компанія «Ваш інтер'єр» шиє вже майже два десятиліття. І зараз спеціальна пропозиція для слухачів львівської хвилі. Вона полягає в тому, що якщо ви замовляєте штори в вашому інтер'єрі, то тюль отримаєте в подарунок і, відповідно, будете мати до тих шторів ще і фіраночки. Тому, будь ласка, коли звертаєтеся, обов'язково кажіть промокод «Львівська хвиля», і для слухачів радіо «Львівська хвиля» буде отакий подарунок. Ну, а ще в вашому інтер'єрі працюють монтажники, які професійно монтують карнизи, ролети чи жалюзі, тому, будь ласка, звертайтеся. Салони «Ваш інтер'єр», Зелена 30, Щерецька 36, сайт «ВашІнтер'єр.UA».
3: Реклама.
4: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
6: Випадає волосся і все вилітає з голови?
7: Так, у мене низький рівень феритину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: О, дивись, яка курка.
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
13: Кур'єр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
15: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
16: Ми маємо ким пишатися.
15: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
17: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
18: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
19: Клас енергоефективності А.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
8: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем».
6: Тримаємося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Що

0: тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: Пельмені та вареники «Добре їсти живаш» чекають. 297-307 – наш номер телефону. Перед тим 097 набирайте. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер один.
4: Лихва. От чим займається цей предмет. Або лифа.
3: Лифа.
4: Угу.
5: Я думаю, що вам, може, краще буде собі дати раду з першим словом і додати ще до нього пару букв, і ви тоді вийдете на правильну відповідь.
4: О, Назаре, що це ви такі добрі при четвергу?
5: Я щось не знаю.
3: Я навіть не знаю, що таке лихо.
5: Ну, то що, бавитесь чи даєте шанс комусь іншому?
3: Ну, давайте так, почнемо. То щось паперове?
4: Ні.
3: Металеве?
4: Ні.
5: Ну, має, напевно, якісь елементи там.
4: Щось там мусить
5: там,
4: мати, так, але...
5: Але ні. І остаточний ваш варіант?
3: Без варіантів.
5: Добре.
2: А ми тим часом з новинкою «Добре їсти» пам'ятають минулі роки, коли дуже популярні були вареники з квашеною капустою. І зараз знову всі почали, де вони, бо це сезонний, така сезонна пропозиція.
4: Ну, правильно, якраз капусту зараз
2: так,
4: квасять.
2: Так, так, і що ж, відтепер ви вже можете в їхніх крамничках знайти вареники з квашеною капустою. Зокрема, заїжджайте в крамничку на Старійській 113Е, так, це є за автовокзалом, або ж на Лінкольна 4. Крамнички «Добре їсти». Доброго ранку.
6: Добрий ранок.
2: Підказка номер два.
4: Колись то така потрібна, але не шанована професія. Вона, до речі, збереглася і до зараз. Згодом це предмет, його ми і тримаємо в долонях, але тепер можна і без нього, так би мовити.
6: Він в будівництві використовується.
4: Де-де? В будівництві. Він скрізь використовується.
6: Може, якась налишва?
4: А, ви оце листва, оце туди? Ні-ні.
5: Він не те, що...
6: Ваги.
5: Ні, не ваги. А він не те, що в будівництві використовується. Він для будівництва. Він для всього.
2: Доброго ранку.
5: Потрібен.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер три.
4: Дуже довірливий предмет, якщо латині вірити.
3: Знаю, думаю, може калькулятор.
4: Ні.
5: Калькулятор.
3: Тоді без варіантів.
4: Ну, дивіться, лихва, а той, хто займається лихвою, тобто лихварством, він хто? Він лихвар. Той, хто позичає гроші під відсоток. Тепер це роблять банки, і для того, щоб було простіше це все провернути, існують кредитні картки. Хоч тепер можна вже і без тої картки десь собі годинником чи телефоном пікнути і позичити ті гроші. Ну, словом, такий у нас був предмет.
2: Кредитна картка. Що ж, а разом з нами наш партнер, до речі, з якими також можна розрахуватися кредитною карткою, так, це є «Добре їсти». Пам'ятаємо, що саме там вареники, пельмені, котлети, зразу сирники і багато всього, все вручну робиться. Все з натуральних інгредієнтів, друзі, навіть садочки замовляють їхню продукцію, а ви ще можете гарно зекономити, замовивши їх просто онлайн, від них продукцію і вказавши промокод «Львівська хвиля». Заходьте на сайт «добреїсти.com», там є в правому кутику пімпочка «Замовити» і нотатка, головне, вкажіть «Львівська хвиля».
4: У мене сьогодні гречаники від «Добре їсти» з собою на роботі.
2: Смачного! Це була реклама.
1: Сьогодні

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: До когось м'язко не доїде, друзі. Далі актуальний залишається ДТП на перехресті Хвильового і Тичини за участю м'ясу Воски. От тому, відповідно, там повний колапс, кажуть, автобуси не можуть проїхати. Ви знаєте, що Мазепа перекривати для проїзду, тому краще в цей район взагалі зараз не пхатися.
3: 8.42 і до інших новин. Нові сигнали сповіщення про повітряну загрозу будуть на Львівщині з наступного понеділка. Вони поділятимуться за рівнями небезпеки на жовтий і червоний.
2: На кінцевій зупинці трамваїв на Княгині Ольги, це напроти аквапарку, у Львові нині кластимуть бруківку. Можливий ускладнення у русі, бо вночі мали замінити стрілку, яка вже була достатньо аварійною.
3: Ветеранів, ветеранок та їхні родини запрошують сьогодні на вебінар «Квартирний облік від А до Я». Зареєструватися можна в соцмережах Українського ветеранського фонду.
4: Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 9:00 у викладі Злати Новосельської.
5: Львівська хвиля.
2: Ну що ж, ми зараз з вами у рожевому місяці. Так, жовтень – це є місяць з обізнаності про рак молочної залози. До кінця жовтня наш партнер, медичний центр АП, оголошує спеціальну акцію. Кожна жінка, яка прийде у медичний центр АП або на будь-яку консультацію, або ж приведе дитину до педіатра, може безкоштовно пройти УЗД молочних залоз. Безкоштовно! Таке буває майже ніколи. Тому прошу дуже, навіть якщо цього дня ви прийшли не для себе, є можливість приділити кілька хвилин власному здоров'ю. Ще раз нагадуємо, до кінця жовтня безкоштовне УЗД молочних залоз у медичному центрі АП. Звертайтеся туди. Шевченка 62, це ЖК «Семицвіт». Ну, а номер телефону 067-653-3153 і вся докладна інформація на їхній інстаграм-сторінці Medical Center App. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
4: Підлогові слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
6: Надійність, якість життя та зручна локація.
7: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
6: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
7: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
6: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
12: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
13: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
14: Енергоефективність класу «С».
15: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. Шкода Кодіак від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галуш Авто на Зеленій 407.
16: Акція діє за іншою наявності автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.
17: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична, 9А.
18: Хтось вже планує випускні?
19: Так, давно.
18: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
19: В Термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
18: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
20: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: О, дивись, яка курка.
2: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
3: Кур'яр. Курка з характером.
4: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
5: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
6: Бабцю, то ж ваші діти.
5: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
7: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
10: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
11: Твори себе ідеально. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
12: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
13: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
14: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
15: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
16: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.

0: ви бачили раді стоні, вчули б, що відбувається з тими ліхтариками. Вони просто в шоці. Другий такий випадок в українському шоу-бізнесі.
1: І другий разом, ну, стосується Тоні.
0: Та.
1: Що пісня там десь за два роки починає. Ну. Та класно, я думаю, що ми вже всі бачили ті меми про зарізали і про там вже різні інтерпретації під цю пісню «Твої очі ліхтарики».
2: 8:55, далі трошки рекламної інформації, далі будемо говорити про ваш інтер'єр, про салони, ваш інтер'єр, який пропонує величезний асортимент найрізноманітніших інтер'єрних тканин, які вони перетворять для вас спеціально в штори, в одяг для ваших вікон. І що важливо, у жовтні, дивіться, для слухачів Львівської хвилі, суперакція. Ви, коли замовляєте штори, ви тюль отримуєте в подарунок, будете мати ще фіранки. Так що, будь ласка, салони ваш інтер'єр, Зелена 30, Щерецька 36. Замовляйте штори, кажіть промокод «Львівська хвиля», або просто, що почули про це на «Львівській хвилі», що вам тюль мають подарувати, і вам її подарують. Докладно про все, про весь асортимент вашого інтер'єру на сайті «Ваш інтер'єр.ua». То була реклама.

0: Вечері минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста. Львівська хвиля.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Оголошення повітряної небезпеки змінять на Львівщині. На кінцевій зупинці трамваю на Княгині Ольги кладуть бруківку. Ветеранів та їхні родини запрошують на вебінар про квартири. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Важлива зміна. З наступного понеділка на Львівщині будуть нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу. Вони відрізнятимуться за рівнями небезпеки. Жовтий – це дронова загроза. У цьому випадку повітряна тривога лунатиме район за районом, де будуть фіксувати ворожі апарати. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Оголошення буде одночасно на всій території Львівщини. Сповіщення про відбій тепер буде без звукового сигналу. Лише оголошення. Послухати, як усе звучатиме, можна на сайті Львівської ОВА.
2: Акценти.
3: Дзеркальні удари у Сасово Рязанської області Росії. Після атаки українських дронів загорівся верстатобудівний завод. Він працює на оборонно-промисловий комплекс окупантів. Поруч розташований великий дата-центр Яндекса. Через ураження росіяни повідомляють про перебої в роботі сервісів компанії. У Башкортостані під ударом опинився нафтохімічний комплекс, один із найбільших у Росії. Також вибухи чули у Стерлі-Тамаку та в тимчасово окупованому Луганську.
2: Акценти.
3: Вирівняють полотно. На кінцевій зупинці трамваїв на Княгині Ольги у Львові вночі замінили трамвайну стрілку. Сьогодні в день фахівці відновлять у місті ремонту бруківку. Через роботи на ділянці можливі ситуативні ускладнення руху приватних автомобілів та автобусних маршрутів. Водночас трамвай номер 3 виїхали вранці на лінію та курсуватимуть за звичним графіком.
2: Акценти.
3: Мобільна медицина. Спеціальний автобус сьогодні курсує Львівщиною. Медики приймають пацієнтів у селі Кам'янобрід Яворівського району. Можна зробити щеплення проти дифтерії, правця та коронавірусу. Також на місці працює рентгеномобіль для раннього виявлення туберкульозу та інших захворювань легень. Додатково жителі можуть скористатися мобільною оптикою, безплатно перевірити гостроту зору та замовити індивідуальні окуляри.
2: Акценти.
3: Законне право. Ветеранів та ветеранок і їхні родини запрошують на вебінар «Квартирний облік від А до Я». Охочим розкажуть, хто має право претендувати на житло, куди звертатися та які документи подавати, які підстави потрібні, щоб вас взяли на облік, і що робити, якщо вам відмовили. Вебінар відбудеться сьогодні о 16:00. Зареєструватись можна у соцмережах Українського ветеранського фонду. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
1: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
5: Сьогодні сонячно, без опаді, хіба що під вечір. У Карпати щось може накрапати, але решта області буде без опадів і температура денна 21-26 тепла.
6: На 10 градусів опуститься температура за одну добу. 11-16 обіцяють нам синоптики на п'ятницю, так само на неділю і понеділок. У суботу трошки тепліше, 14-19. Кожного з цих днів можуть бути невеличкі опади.
7: Зараз у Львові маємо плюс 13.
4: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
8: Педіатрія «Медспейс» – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія «Медспейс» – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Співачка Лерой з прем'єрою на радіо Львівська хвиля вже за кілька хвилин.
1: 9:30, традиційно забавка на виворіт, смачна піца чекає на вас в разі вашої перемоги.
2: Ну а за кілька хвилин будемо говорити про те, що осінь – це дуже гаряча пора.
0: Лодко Лучиш, Назар Гнатів, Андрій Великий, з нами тут і зараз до 11:00.

0: Яка пора найромантичніша? Хтось скаже весна, але насправді весна, вона може то така романтична, бо прокидається, там все сонечко,
1: гормони,
0: пташки.
1: Гормони.
0: Отово все, гормони начебто прокидаються, але сили нема, бо людина знесилена після зими, і то, знаєте, то я вітаміноз весняний і так далі. Хтось скаже літо. Ну, тому що літо – це спека, це пристрасть, це так, але тут зав'язуються такі швидкі, курортні.
1: То не до кохання, то
0: романи,
1: туди-сюди.
0: Такі флірти і так далі. Хтось скаже зима, тому що зимою хочеться обнятися з кимось, погрітися. А так і ні, тому що зимою людина настільки, оцей день короткий, людина в якомусь такому напівдепресивному стані, і хочеться додому скоренько під ковдерку залізти і до нашого тату.
1: І лишається... з кимось там не хочеться.
0: І лишається... Та ні, якщо хтось є, то добре, а як нема, то і нема. Та. І лишається що? І лишається золота осінь. Виявляється, осінь найромантичніша пора року.
1: Весняні ігри в осінніх садах, от, так би мовити.
0: Так писав колись класик.

0: Писав класик наш. Та справді таке дослідження, яке стверджує про те, що восени найчастіше формуються пари, найчастіше формуються ось ці стосунки. Тому вони, тобто, ці стосунки найчастіше ще й мають шанс прожити
1: тривалість
0: довше, ніж якийсь там один місяць.
2: А і знаєш, я воно причину, що осінь такої є. Наприклад, з мого точно дуже багато людей познайомилися, скажімо, у студентські роки. А знайомилися, коли починається навчання? У вересні, так,
1: Власне,
2: і от ті одручниці знайомства, першого поцілунку, першого ще чогось, дуже часто,
1: ще
2: власне, восени, ну, слухай, бувають багато
1: перших
2: разів, правда? Власне, осінь.
1: Хо, як?
2: Разом з нами наш партнер, це медична мережа «Експерт», друзі. І що ж, нарешті це сталося, довго анонсувалося, і відтепер вони відкрили своє нове відділення на Дайск Лейку, друзі. Це правильна адреса підстарача 1Д, тому якщо тепер вам треба неврологію, гінекологію, травматологію, хірургію, терапевта, зрештою, так, то пам'ятаємо, що нове відділення лікарні «Експерт» відкрилися на Дайск Лейку, так що вперед туди, ну і записуйтеся, там ви самі розумієте, наскільки красиво, яка там гарна атмосфера, там одразу зробиться здоровішим, мені здається. Тому прошу дуже, і зовсім скоро ще одна нова колокація від мережі «Експерт» буде на Новому Львові. Тому прошу дуже, якщо вам підходить ця локація, це відділення на підстарача 1Д, то записуйтесь туди. Багатоканальний номер телефону мережі, медичної мережі «Експерт» 097-2233-911. Це була реклама.

0: Валерія Чуприна, сценіст прем'єра на радіо «Львівська хвиля» або ж просто Лерой.
1: Мене тримай, так називається її нова композиція.
0: Я дуже тішуся, що у нас ще одна співачка з'явилася з класним вокалом і робить танцювальну музику. Далі по цій такому ж стилі, тому за одну хвилинку не пропустіть прем'єра на «Львівській хвилі».
2: Реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
7: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
6: А на день народження?
7: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
6: Шукайте в соцмережах. Реклама.
8: Солонки – це вода для тебе.
9: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
10: Прем'єра на «Львівській хвилі».
11: Перший раз.
12: Як

0: Лерой, тримай мене. Побажаємо Тимофію Решетько, який є продюсером, автором всіх пісень її, щоб ця ціль була досягнута, тому що ну, він бачить її як українську Майлі Сайрус.
1: Боже.
0: Любов з неї, хлопці.
1: Робить дива.
0: Так.
1: Добре, 9.22. Далі знову про дива, коли те, що десь там, раптом пуц і стає десь тут. Осінь по-справжньому вступила в свої права, з нею і сезонні розпродажі в Європі, пальта, пуховики, светри, взуття, а зі знижками до 50%. Це правда значно дешевше, ніж в нас. Всі розміри і кольори в наявності. Я вже замовив собі куртку в чеському інтернет-магазині, а доставить її в Україну міст шопінг. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. То була реклама.
2: Реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
9: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: сама. У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
1: Клас енергоефективності це.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Трапилась ДТП на проспекті Чорновола. Це, ну, там, де колись був магазин Ельдорадо, як їхати до центру, фактично дві смуги важкопроїзні і повний колапс, друзі, утворюється. Тролейбуси, автобуси також, ну, тролейбуси там зараз не курсують, великі автобуси також з проблемами об'їжджають. Можливо, буде якийсь реверсивний рух по зустрічній смузі, не знаю, але тим не менше, зараз краще об'їжджати проспект Чорновола на відрізку від Арсену до кільця з Липинського.
3: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
2: Що ж, друзі, 297-307, наш номер телефону. Давайте дзвоніть, перемагайте, так, і забирайте у нас смачнезний приз. А це є, ну, звичайно ж, піца, велика піца від Квадрату. Вперед, так, пісня вже готова, чекає на вас. Так що успіхів вам, хай вам пощастить сьогодні. Доброго ранку, кажемо ми кому. Алло, до побачення, давайте хтось інший, будьте сміливіші. Доброго ранку. Ви в ефірі, алло.
4: Добрий ранок.
2: Чуєте нас?
4: Чую.
2: Добре, тому прошу дуже для всіх вас пісня наступна. Поїхали. А навпаки, друзі, вам буде добре, якщо ви зможете гарно собі замовити все, що бажаєте з 10 ранку на сайті kvadratsushi.com. Саме там є смачнезні бургери, бургер оригінальний, так, він є просто соковитою оливочою котлетою, це так смачно. Це така це справді великий бургер, не можна добре, знаєте, пообідати навіть, тому прошу дуже, замовляйте. Доброго ранку вам. Успіхів, слухайте наступний уривок. Поїхали. І?
5: Вовки, пам'ятай.
2: А що то ви там закриваєте так носа? Пане Анатолій, ми вас пізнали так і так, і ви пісню гарно вгадали. Що ж, лавки пам'ятають? Ну, а ми пам'ятаємо про те, що сьогодні четвер, і у вас ще є можливість гарно зекономити. Якщо ви любите роли від Квадрасуші енд Піца, замовляйте 4, 8, 12, 16, 20 ролів суші і отримуйте гарантованих 25% знижки на усе меню від Квадрасуші енд Піца. З 10 ранку сайт kvadratsushi.com. Це була реклама.

0: Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 9:41, це радіо «Львівська хвиля».
1: Три смертельні ДТП та аварія з дітьми на самокатах сталася на Львівщині за добу. Поліція встановлює причини зіткнень.
0: На Новожурицькій через недобросовісних паркувальників перекритий пішопрохід для пацієнтів лікарні. Водіїв, які заїжджають на піші ділянки, штрафуватимуть. І це переважно, власне, лікарі цієї лікарні.
1: Фахівців зі супроводу ветеранів навчатимуть за оновленою програмою. На сайті Мінветеранів можна подати заявку на участь.
2: Злата Новосельська розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 10-й. Цей одразу...
1: А ми вам розповімо про нашого партнера, про компанію «Арія Україна». От ви собі вигадали ідеальний інтер'єр, у ньому ідеальні меблі. Кинулись шукати ті меблі, а їх ніде немає таких, бо ваша фантазія унікальна і більше ніхто такого не придумав. То проблем ніяких тепер немає, оскільки наш партнер «Арія Україна» виготовляє на замовлення і корпусні, і м'які меблі. Звертається до них і матимете рівно ті меблі, які ви собі омріяли і за тими розмірами, і за тим функціонуванням, і за тим дизайном, який ви придумали. «Арія Україна», Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414. То була реклама. Львівська хвиля. Радіно, радіно.
3: Львівська хвиля. Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Надійність, якість життя та зручна локація.
3: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
2: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
3: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
2: Відділ продажу. Вулиця Кольпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
4: Клас енергоефективності це.
5: О, дивись, яка курка.
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
10: Бери Мастер!
9: Коли замовлень стає більше.
10: Бери Мастер!
9: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
10: Бери Мастер!
9: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
11: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
2: Я сьогодні вперше пожежник. Виклик прийнято.
3: А я лікарка.
2: А я вперше керував літаком. І ми заробили ланди.
3: Тут так круто!
4: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
5: Оце був мій перший ефір. Клас!
6: Варто чи ні?
7: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
8: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, не вже можливо.
9: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
8: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
9: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
10: Реклама.

0: 9:53, це радіо «Львівська хвиля».
1: І знову кілька рекламних слів. До Геловіна трохи більше, ніж 3 тижні, а в американських інтернет-магазинах вже стартували святкові розпродажі. Знижки не тільки на костюми і декор, але й на одяг, взуття, електроніку, товари для дому. Все дешевше, ніж в нас, все в наявності. А Міст-шопінг доставить покупки в Україну з тих інтернет-магазинів Європи, Сполучених Штатів та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Тож замовляйте деталі на сайті міст.шопінг. То була реклама. Ну і на кінець години, звичайно, знову слово дня. Ми згадаємо вам блават, що означає волошка, або одяг чи тканина такого синього волошкового кольору.

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. Увага! У Золочівському районі повітряна тривога.

0: Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Якнайшвидше дістаньтесь укриття. Дотримуйтесь спокою та порядку. У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Три смертельні аварії стались на Львівщині за добу. Недобросовісних паркувальників на Ужгородській штрафуватимуть. Фахівці і супроводу ветеранів навчатимуть за новою програмою. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Небезпека на дорозі. Кілька аварій сталося за минулу добу на Львівщині. У селі Рясне Руське водій вилетів на зустрічну смугу та в'їхав у ВАЗ. Він загинув на місці. Постраждав пасажир. Поблизу Рудок зіткнулися легковик та мікроавтобус. Кермувальниця легковика загинула одразу, а водія буса госпіталізували. Третя смертельна ДТП сталася ввечері у селі Ков'ярі. Також під колеса машин потрапили діти на електросамокатах. Випадки зафіксували у Винниках та Дублянах. Обидва потерпілі у лікарні. Поліція встановлює всі причини аварій.
3: Акценти.
4: На щиті. Три громади Львівщини сьогодні у траурі. Віктор Тесленко, Роман Походжай та Павло Шутко зі Львова. Усі вони долучились до оборони кілька років тому. Загинули під час бойових завдань. У Шептицькому нині в останню путь проведуть бійця Євгенія Горожанкіна. Юрій Іванищев із Стрийського району отримав важкі травми під час бойового завдання, несумісні з життям. Співчуття родинам, полеглих та вічна шана захисникам.
3: Акценти.
4: Хаос на дорозі. Водії блокують тротуар на вулиці Ужгородській в Галицькому районі Львова. Про порушення стало відомо з публікацій у соцмережах. Коли інспектори приїхали на місце, застали дві автівки, які перекривали прохід пішоходам. Одного водія оштрафували, іншу машину забрали на арешт майданчик. Нагадаю, вулиця розташована біля лікарні князя Лева, тому через залишені на тротуарах машини не можуть вільно проїхати пацієнти закладу.
3: Акценти.
4: Більше знань фахівці із супроводу ветеранів навчатимуть за оновленою програмою. Її розробили для підвищення кваліфікації цих працівників. Навчання триватиме щонайменше 120 годин. Можна буде опанувати програму очно, дистанційно чи у змішаному форматі. Вона зосереджена на практичних навичках. На Львівщині зараз працює понад сотня фахівців супроводу. І цього критично замало, продовжує керівник апарату області Тарас Грень.
5: На сьогоднішній день у нас є 126-128 фахівців супроводу. Вони отримують заробітну плату з державного бюджету. Кошти передбачені. Самостійно вони працевлаштовуються в комунальних підприємствах місцевих територіальних громад. Але їхнє основне завдання є дуже просте. Вони мають бути тим місточком, який зведе ветерана, який тільки мобілізувався, до безпосереднього цивільного життя.
4: Ознайомитися з новою програмою можна на сайті Мінветеранів. Там є і форма заяви на навчання.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Долар у львівських обмінниках сьогодні коштує орієнтовно 45 гривень. Євро можна купити за 50,92. Польський злотий – 11,70. Такі новини у цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.
6: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
7: Сонячно, без опадів і обіцяють 21-26 градусів тепла. Щодо опадів, то пізно ввечері десь у Карпатах, можливо, накрапатиме дощик.
8: Ну, вже завтра сильно зимніше, 11-16, обіцяють нам синоптики на п'ятницю і можливі дощі. Субота без істотних опадів, хіба в день може трошечки щось поморосити, і 14-19, а неділя, понеділок знову 12-17 і дощ.
9: Зараз у Львові маємо плюс 16.
0: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Сьогодні твій день.
1: Для того, щоб добре шурупати своїми мізками вже на старості літ, то треба мати тваринку.
2: Боже, як мені подобається ця інформація.
1: О, прошу.
2: Власники котів і собак зберегли розумові здібності з віком краще за інших людей. Вони мали повільніші темпи занепаду розумових здібностей з віком, ніж люди без тварин. В них рідше діагностували або пізніше діагностували деменції чи хворобу Альцгеймера. Ну, словом, показники дуже красномовні, при тому, що не йдеться про котів і собак, бо, наприклад, власники рибок чи пташок таких результатів не показали.
1: Дивіться, якщо ви дуже втішилися від цієї інформації, яку ви щойно почули, то я вам зачитаю останнє речення, яким закінчується, власне, ця стаття. Хоча наявність котів у домі може запобігти занепаду розумових здібностей, її також пов'язали з удвічі більшим ризиком шизофренії у власників.
2: Ну, така історія. Дивіться, що стосується впливів. Власники собак показали значно кращі результати в тестах на коротко- і довгострокову пам'ять, а власники котів показали значно кращу здатність з віком висловлювати свої думки. Ну, а загалом, от, ще до того всього в навантаження трошечки шизи.
1: Андрію, беремо псів?
3: Я поки що якось без них.
1: Ну, та поки що, ми ж кажемо на старості літ.
3: Там побачу, ну, я поки що щось, це дуже велика відповідальність.
1: Ой, Боже, не придурися.
3: Чого?
2: Ні, ну це правда.
1: Ні, це правда, що це велика відповідальність. Ні, це абсолютно точно.
3: У мене, але... друзі, з'явився песик, ну, і це просто їхнє життя на 180 градусів просто перекрутилося з ніг на голову, тому що це реально дуже міняє стиль життя людей, які довго не мали песика чи котика.

Друзі, якщо ви маєте песика чи котика, то важко обійтись без нашого партнера. Це є Ветмаркет. Шампуні для ваших пухнастиків, консерви для котиків, різноманітні корми для песиків, засоби проти кліщів, так, і класні такі цікаві клітки для ваших пташок, та, одним словом, так само лежанки, нашийники, намордники, різноманітний корм, вакцини. Це все є у Ветмаркеті, і зараз це все зі знижкою 15% на все, а на одяг знижка. Здавалось би, що навпаки, зараз сезон одягу, мав було б все, знаєте, бути дорожчим. Навпаки, знижка 20%. Тому прошу дуже, все, що треба для щасливого життя ваших тваринок та пташок, є у Ветмаркеті на Зеленій 238. Це є кільце з Луганською, там можна заїхати, є парковка, де можна залишити своє авто. А якщо прийдете зі своїми улюбленцями, то них ще й чекають ласощі. Ветмаркет, Зелена 238. Це була реклама.

0: Валерій Харчишин, фронтмен другої ріки, сьогодні вам пропонує свій перший, як він каже, сингл сольного плавання, але в дуеті.
1: Власне, це дует з племінником, так, Валерія Харчишина. Правда, дуже такий дивний псевдонім. Один, наче як пишеться, але наголос один. Але навіть і не один, той головний бог в... Боже, як це? Скандинавській міфології, так. Один і Валерій Харчишин, пісня «Вітер, дощ і хмари».
0: Автором, власне, є Максим Харчишин, так. Ну і що ще цікаво, що Харчишин переступив через себе і пішов на співпрацю з Віталієм Телезіним. Чого не працювали раніше? Тому що не хотіли, щоб був ось цей саунд Океану Ельзи присутній в творчості другої ріки.
2: На цей раз... тепер вже хай буде.
0: А тепер саунд-продюсером є Віталій Телезін. Він ще там на кількох інструментах сам зіграв. Ну і пісня справді вийшла дуже красивою. Це така балада.
1: Ну, так виглядає, що останнім часом Валерій Харчишин дуже легко переступає через себе.
0: За
2: Чекай. Давайте так. Все-таки я включу цього зануду.
1: Давай.
2: По-перше, один правильно, тому один? Що за правилом дев'ятки, після звуку «д» в іншу слово, назвах іншомовного походження, треба казати «и».
1: Бо я все «один» та й «один» знав.
2: «Один» та в них це може «один», але в нас це «один». Один. Так. Ага. Друге, Назаре вивчив нове слово.
1: Яке?
2: Племінник «небіж».
1: А племінник – це що, погане слово?
2: Не погане, але такого, най тобі буде два.
1: Ні, най буде два, це синонімічний ряд, правильно?
2: А по-третє, за півтори хвилинки ми почуємо небожа і...
1: І племінника?
2: І племінника, або небожа і дядька, небожа і стрика, двох харчишинів з новою роботою.
3: Пробач.
4: Реклама.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
7: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407. Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Цей день настав. Samsung Galaxy S26FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
2: Реклама.
3: Солухи – це вода для тебе.
2: Мінеральна вода Солуки представляє
4: прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу противника.
1: Львівська хвиля.
2: Усім повернутись до місць роботи або проживання і негайно приготувати собі смачну духмяну каву.
3: Бо в такий час на роботі що роблять?
2: Каву п'ють.
3: Ну, власне?
2: Каву п'ють. Дивіться, кава і стрес знімає, і бадьорості додає, і на здоров'я, в принципі, впливає позитивно, в тому числі на серцево-судинну систему. Ну і насолоду для кавомана нема більшої насолоди, ніж той перший ковточок духмяної кави, але вона мусить бути тої температури, якої ти любиш. І в той момент, коли тебе ніхто не відволікає для того, щоб ти зміг відчути і прожити цей момент. Тому, будь ласка, тако собі все гарно приготуйте. І зараз все. Цей перший ковточок кави Галка поверне вас до життя, незважаючи на те, що десь там в Золочівському районі була тривога. Кава Галка, якщо не знаєте, яку каву собі купити, то підійдіть до спеціалістів на Ковжуна 4 і підберіть собі саме той сорт, який буде для вас ідеальним. Кава Галка, то була реклама.
4: Реклама? Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
8: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
7: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
9: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
10: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
11: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
12: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com. Клас енергоефективності – це.
13: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
16: Бери Мастер!
15: Коли замовлень стає більше.
16: Бери Мастер!
15: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
16: Бери Мастер!
15: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
17: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні. Локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
18: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
19: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
18: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
17: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
20: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
17: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Справжній колапс, друзі, зараз є на початку Зеленої. Вулиця Шоторостовалі також на початку перекрита. Перекрита Конопницька вулиця також для проїзду через ремонт початку вулиці Зеленої. Там так само не курсують і тролейбуси, автобуси йдуть з певними змінами і затримками. Врахуйте це.
3: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-307 наш номер телефону, оператив 097 набирайте, знайте чогось 5 і приз ваш від львівських круасанів. Доброго ранку.
4: Доброго.
2: Поїхали.
5: Це одразу.
6: Нині маємо день книжок про Гаррі Поттера. Уявляєте, собі існує такий в світі день. Я цілком розумію, я фанат Поттеріани, а ви?
7: У Володка сьогодні вихідний, свято, так би мовити, та. Ви як з Гаррі Поттером? Які стосунки маєте? Він же дорослий, з ним можна мати.
4: Ну,
6: то все, вам буде дуже просто. Дивіться, вам треба за 10 секунд назвати 5 однокурсників Гаррі Поттера. Ну, Рон він називався, ми б вже вам зарахували.
2: Доброго ранку.
6: Дивіться, то такого би не було так просто, ви назвіть нам за 10 секунд 5 викладачів Гогвартса.
7: Ви щось там чаруєте, чи що?
4: МакГонагал, Северус Снейп, Албус Дамблдор.
6: То так, бачите, як то ще. То не завжди, так би мовити, Google допоможе.
2: Доброго ранку.
8: Доброго ранку.
6: Ну і вам би було зовсім легко. Дайте нам не 5, а 4. Назвіть нам просто-напросто за 10 секунд 4 факультети Гриффіндора. Гогвартса. Знаєте, що таке Гогвартс? Я вже навіть підказав, що перший Гриффіндор, Слизерин, Рейвенклов і Гафелпаф. Ну що ж, бачите, Гаррі Поттер не такий популярний у нас виявляється.
7: Круасан собі начаклуєте у львівських круасанах. Та, бо саме там справді смачні круасани, саме там багато всяких новинок є в жовтні, тому, будь ласка, заходьте туди. Ми вам розповідали вже про круасан Джуніор, це такий менший круасан для ваших дітей, про круасан Гриль, новинка жовтнева. Будь ласка, так само собі спробуйте. Після 12-ї години будете мати ще й каву в подарунок. Американо без молока.
6: Я прийду в круасан і скажу «Інгардіум Левіоса», і той круасан полетить мені просто в рот, як в Гоголя, в Пацюка. Ті вареники летіли.
7: Тому, будь ласка, звертайтеся до нашого партнера «Львівські круасани». То була реклама.
9: Львівська хвиля.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: 10:38.
4: Через проблеми з бюджетом фінансування укриттів в Україні скоротилося на 92%. Найпростіше – укриття не фінансують взагалі.
3: Джипери з Нового Села на горі у Закарпатті, попри офіційну заборону на такі розваги у природоохоронних зонах.
5: Фіть-ха!
4: Львів'ян запрошують на благодійний фестиваль у Куликові. Можна порозвернутися і допомогти ЗСУ.
5: Це коротко, більше почуєте у наших акцентах рівно об 11:00 у викладі з Злати Новосельської.

0: Комфорт Сервіс.
1: 10:42, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія FECO. Випуску збірна України падає в рейтингу. Найдорожчі молоді гравці світу. Поразка футзалісток у відборі. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Міжнародна федерація футбольних асоціацій оновила рейтинг національних команд, до якому збірна України втратила одразу три позиції, опустилася на 36-ту сходинку. Підопічних Андреа Мальдери випередили парагвайці, шведи та росіяни. Наступні офіційні матчі сині-жовті проведуть 14 і 17 листопада з північними ірландцями і грузинами відповідно на груповому етапі Ліги Націй. Тільки раніше очолюють перелік кращих іспанці, нижче опинились аргентинці, французи і англійці, а на п'яте місце піднялися португальці, посунувши бразильців і марокканців.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом троє футболістів із української прем'єр-ліги потрапили до списку 100 найдорожчих молодих гравців із чемпіонатів, які не входять до чільної п'ятірки. За бразильців Донецького Шахтаря Ізакі Сілву та Луку Мейрелліша доведеться викласти не менше ніж 32,28 мільйонів євро відповідно. А 19-річного півзахисника київського «Динамо» Богдана Редушка – мінімум 9. У трійці опинилися польський нападник португальського «Порту» Оскар Петрушевський, конголезець Жоркі Мокіо з нідерландського «Аякса» і Матеуш Мане з англійського «Вулвергемптона».
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії FECO. А національна жіноча футзальна збірна України стартувала в елітному раунді кваліфікації чемпіонату Європи. Напередодні в польському місті Бєльсько-Біала підопічні Олександра Золотухіна з рахунком 1-2 поступилися норвежкам. У складі сині-жовтих забитим м'ячем відзначилася Анна Шульга з японського клубу Мінерва Убе. В іншому поєдинку четвертої групи господарки міні-турніру розгромили бельгійок 7-0. З останніми наші дівчата зіграють сьогодні. Суперниці вийдуть на майданчик о 17:00.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок, також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: Була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
5: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
6: Суші

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, вчинчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
4: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
3: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
5: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
6: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
9: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
10: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
11: Десь ранки починаються з кави.
12: Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
13: Сей одразу
12: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
14: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
15: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
18: Реклама.

0: 10:54, це якщо, радіо «Львівська хвиля».
1: Якщо, власне, ото нічка була до мурах, і то все, про що співала Цибульська, а рано ви встали, і вам що?
2: Треба мурахи повиганяти.
1: Мурахи повиганяти і їхати до роботи, то тут вам у пригоді стане наш партнер «Кава Галка». Кава, яка, направду, є надзвичайно доброю, смачною, яка може вас розбудити, яка може вас наснажити, яка може принести вам величезне задоволення, якщо ви любите каву. Тому, будь ласка, рекомендуємо «Кава Галка», і то була реклама.
2: Ну, а то було ранкове шоу «Все одразу». Андрій Великий, Володко Лучишин і Назар Гнатів були разом з вами. Вже традиційно почуємося завтра о 7 ранку. Ну, і по-справжньому вже почуємося восени, бо завтра вже похолодання.
0: Ну, а далі наступні 4 години прекрасна Василина Ардеп.

0: Львові минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073-500-0707.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Через проблеми з бюджетом фінансування укриттів скоротилося. Джипери знову нищать гори на Закарпатті. Львів'ян запрошують на благодійний фестиваль у Куликові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Гроші на безпеку. Через проблеми з бюджетом фінансування укриттів в Україні скоротилося на 92%. Про це розповів депутат із профільного комітету парламенту Ярослав Железняк. Найпростіші укриття не фінансують взагалі. Гроші є для сховищ у закладах освіти. В урядовому проєкті держбюджету заклали понад 3,5 мільярди гривень. Але це менше, ніж торік. Нагадаю, також майже всі укриття, які вже є, облаштовані з порушеннями.
4: Акценти.
5: Вбережіть дитину, пора витягати світловідбивні елементи та стрічки. Так малюка буде краще видно на дорозі. Особливо це актуально, коли дощитиме і швидко темнітиме. Із таким флікером маленького пішохода водій помітить і за 300 метрів. Це дає значно більше шансів, що авто зупиниться, каже речниця патрульних Катерина Рибій.
6: Закликаємо батьків подбати, аби їхні діти були помітними на дорозі, одягати світловідбиваючі жилетки у вечірній час, закріпляти на одязі наплічнику світловідбиваючі елементи. Під час перетину проїжджої частини вмикати ліхтарик, аби водії їх помітили завчасно.
5: Нагадаю, вже від завтра на Львівщині прохолодання і дощі, а це означає обмежену видимість на дорозі.
4: Акценти.
5: Винищують природу. Джипери знову гасали на горі Гимба. Це Закарпаття. Відео їхніх дрифтувань з'явилось у соцмережах. Це попри те, що діє офіційна заборона вже рік. Туристи пишалися своєю поїздкою і всіляко демонстрували це тим, хто знімав їх на відео. На вершині вже пустеля, хоча ще 4 роки тому там можна було ласувати чорницями. Місцеві продовжують здавати в оренду свої джипи, а також без проблем працюють окремі тури – від 1000 до 5000 гривень. За цю немалу суму ви допоможете нищити унікальну природу Карпат.
4: Акценти.
5: Новий вхід. У застосунку «Резерв Плюс» з'явилася авторизація через «Дія-підпис». Ви також можете зайти за звичайним «Банк-ID». Оновлення з'явиться для всіх громадян поступово. Розробники також покращили стабільність входу, посилили вимоги до ПІН-кодів та спростили зв'язок із службою підтримки. Для створення «Дія-підпису» потрібен біометричний паспорт або ID-картка.
4: Акценти.
5: Гучне свято. Благофест вже цієї суботи у Куликові. Зіркові гості Ірина Федишин та Наталка Карпа запрошують усіх повеселитися і допомогти оборонцям. Вхід за донат – 300 гривень. Зібрані гроші передадуть для потреб оборонців із регіону. А ще їм повезуть смаколики, які стануть рекордом. Викладатимуть величезне панно із ковбаси та хліба, бо це характерні продукти Куликівщини, розповіла керівниця відділу культури Куликівської селищної ради Ірина Цюбка.
7: Щоб ця кухня, наша праця, наша гостинність, згуртованість ставали реальною допомогою для фронту. Саме в цьому я бачу сенс сьогоднішнього фестивалю благодійності «Благофест». На фестивалі буде безліч зважальних локацій, багато гостей, шоу-театр, шатриця. Це заслужений артист України Володимир Питий.
5: Партнером заходу є благодійний фонд «Допомога і турбота». Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
4: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Сьогодні обіцяють нам синоптики максимум тепла. От максимум сьогодні ви маєте перебувати на вулиці до 25 градусів без істотних опадів. Вже завтра невеликий дощик, особливо вранці, і всього лиш до 16 зі знаком плюс. І це найбільше, що ми можемо очікувати завтра. В суботу трошечки тепліше, від 14 до 19 градусів, і в день невеликий дощик у суботу. Часом дощитиме і в неділю до 17 градусів тепла. В понеділок теж дощик невеличкий від 12 до 17. Зараз у центрі нашого міста плюс 20.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: 11 година, 5 хвилина по ній, неймовірна погода, фантастична має бути атмосфера на вашому робочому місці. Я вам цього бажаю, принаймні так у нас сталося. Знаєте, з чого все почалося? З того, що я зайшла до студії, ми одна одній, один одному почали робити компліменти. Рандомно, не змовляючись, і від того вже настрій покращився. Можливо, і ви скористаєтеся цією порадою, і буде вам щастя. Сьогодні так точно усі мають бути максимально щасливими. Лишень позитивних новин нам із вами бажаю, будуть такі вишуковувати для шоу «Аперитив». І розпочинаємо із «Антитіл», їхнього треку «Окей», який теж говорить, щоб все у нас із вами було окей, або ще краще. Мене звуть Василина Арден, я на 4 години разом із вами.

сотні найкращих діджеїв усього світу. За версією видання MD Mag увійшли троє представників української електронної сцени. Зокрема, просто зараз ми слухаємо дует Artbat, які додали три позиції та опинилися на 70-му рядку. Музиканти випустили спільні роботи із Арміном, Ван Бюреном, Бенні Бенасі, Девідом Гетою, грали на різноманітних крутих фестивалях, як Ультра Майами, Tomorrowland і Lollapalooza в Берліні, а також проводили вечірки власного лейблу у Варшаві, Дубаї та Малайзії. Діджейка Міс Монік також піднялася на 14 пунктів і посіла 61 місце. Діджей Мек відзначили їм 17-тижневу резиденцію в іспанському клубі Гаїбіца і нещодавню колаборацію із Робі Уільямсом. Ну і найвищу сходинку серед українців посіла діджейка і продюсерка Королова або Корольова, яка піднялася на 14 позицій і зайняла 36 місце. Для артистки це третє поспіль потрапляння до списку та найкращий результат серед українських виконавців за весь час існування цього рейтингу. Вона відома достатньо у діджейських колах. До речі, почала активно займатися електронною музикою тільки і з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку в Україні, а потім поїхала за кордон і дуже активно розвивалася. Минулого року, здається, або, можливо, і цього, я вже просто не можу пригадати, плутаюся у цих роках, у неї з'явилася спільна робота із колективом The Hard Kiss. Зі зрозумілих причин ми її зараз не слухаємо. Але скажу, що лишень минулого року вона посідала 50-те місце, а вже цьогоріч 36-те місце. Очікуємо, звісно, на неї у червні. Вона анонсувала, що наступного року планує представити своє особливе шоу у одному київському, одному майданчику величезному, Blockbuster Mall, де відбуваються зараз фестивалі. Дай Бог, щоб це здійснилося. І момент катарсису, момент музичного єднання відбувся вже у червні наступного року.

Слухала би і слухала Line Bridges у нас сьогодні в іншій музиці. Американець, якому 37 років, він працює у стилі соул, трохи джазу. І у 2015 році він випускає дебютний альбом «Coming Home», у якому прозвучав, зокрема, і цей трек «River». І після цього він стає... Не можу сказати, всесвітньо популярним, але принаймні в Америці на його концерт хоче потрапити кожен. Це, знаєте, це лікування музикою, це голос, який допомагає тобі бути тут і зараз. Це дивовижно послухати цей альбом. Це наче скупатися у чомусь такому чистому і свіжому, в гірській річці, як приклад. «Coming Home» – альбом, який я рекомендую вам послухати, але ж у Line Bridges вийшов новий, буквально нещодавно, називається він «Happiness Anytime», і один із треків з цього альбому ми почуємо одразу по рекламі.

0: реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
4: Ага. І платити за неї до пенсії?
5: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
4: О, серйозно? А що там ще є?
5: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
4: Переконав. Виїжджаю на огляд.
5: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю. Для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
9: А сьогодні твій святковий день.
8: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
9: Я беру зібросумів і ворогів.
8: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.

6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: робота у виконанні цього американця Light the Way. Реагуйте, як вам така запальна музика? Зокрема, пишіть до нашого інстаграму Львів FM.
1: Львівська хвиля.
0: Ну і далі на правах реклами я наполегливо рекомендую вам сьогодні закупитися мінеральною водичкою Сулуки. Ви бачили, яка температура за вікном? А буде ще спекотніше, треба втамовувати цю спрагу мінеральною смачною водичкою Сулуки. Адже це вода для тебе газована, не газована, сильно, слабо газована, лікувальна. Обирайте ту, яка вам подобається. Сулуки, шукайте облизенько. І то була рекламна інформація.

Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: шоу «Аперитив».
1: До кінця цього року стримінгова платформа Spotify розширить доступ до свого розділу аудіокниг із 22 до понад 180 країн світу. І нарешті Україна є у цьому списку. Про це йдеться на сторінці компанії. Це особливо важлива інформація для тих, хто би хотів бути у світі книг, але або не має часу на читання, або коли читає, розпорошує свою увагу, не може сконцентруватися, або коли починає читати, одразу засинає. Є різні варіанти. А отут, завдяки цьому застосунку, зокрема від Spotify, слухачі зможуть купувати аудіокниги безпосередньо на платформі. Вона передбачає кілька варіантів доступу, наявність і ціни, яких залежатимуть від конкретного ринку. Для отримання додаткового часу або як основний спосіб доступу в окремих регіонах буде діяти передплата Audiobooks Plus. У компанії зазначають, що укладають із письменниками лише не ексклюзивні партнерські угоди, щоб ті могли розширювати свою аудиторію і на інших майданчиках. Тобто, очікуємо усі улюблені книги, які, можливо, десь на інших застосунках ще не є у аудіоформаті. Можливо, вони з'являться вже і на Spotify.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: У жовтні свій день народження відзначає мікрохвильовка. Хтось вдячний винахіднику за те, що винайшов такий прилад, ну а хтось категорично відмовляється нею користуватися. Як би там не було, з'явившись мікрохвильовка точно змінила світ. А винайшов мікрохвильову піч житель штату Масачусетс, інженер Персі Спенсер. 8 жовтня 1945 року він запатентував свій винахід. Спенсер першим зауважив здатність надвисокочастотного випромінювання до нагрівання продуктів. Спенсер працював тоді в компанії, яка займалася виготовленням обладнання для радарів. За легендою, ідея створення мікрохвильової печі прийшла винахідникові в голову після того, як він, постоявши біля магнетрона, це електронна лампа, яка генерує мікрохвильове електромагнітне випромінювання, виявив, що шоколадний батончик в кишені розтанув. За іншою версією, він помітив, що нагрівся бутерброд, покладений на увімкнений магнетрон. Існує версія про німецьке військове походження мікрохвильовки. Нібито вперше мікрохвильова піч була розроблена німецьким вченим під час Другої світової війни. Мікрохвильовка тоді була великою шафою висотою 175 см і вагою аж 340 кілограмів. Компактніші домашні печі почали вироблятися з 1955 року. Перша серійна побутова мікрохвильова піч була випущена японською фірмою Sharp у 1662-му. Існує міф, що мікрохвильовки радіоактивні. Насправді вони такими не є. Мікрохвильові печі, так само як і сонце або вогонь, просто нагрівають їжу. Печі випромінюють мікрохвилі, які викликають тертя молекул води, в результаті чого відбувається нагрівання. Якщо ви користуєтеся мікрохвильовкою для приготування їжі, то вам смачного. Нехай нинішня іменинниця щоразу дарує вам приємний смак улюблених страв. Партнер проєкту «Факти, що змінили світ» –
0: реклама.
3: Екобаза «Вайт Хорват». Будь-яка пора року на цій базі схожа на казку. Літом особливо класно, але зараз, коли почалася осінь, ви можете спостерігати теж просто чудову природу навколо. Так, ще не жовто-червоне листя на деревах, та все ж. Навіть у прохолодніші дні на екобазі «Вайт Хорват» комфортно. Знаєте чому? Тому що тут є чани, є басейн, якщо все ж таки погода дозволяє, можна покупатися ще в басейні, позасмагати на шезлонгах. Якщо ні, тоді чани, половити рибку. До речі, екобаза «Вайт Хорват» знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова, ну дуже близько. Два природні озера на території, навколо ліс, гориста місцевість. Таке враження, що ви потрапляєте в Карпати. Ось такий відпочинок чекає на кожного, хто забронює для себе дерев'яний будиночок на екобазі «Вайт Хорват». Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
0: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
4: Тому що в тебе має бути тільки
3: улюблені хіти.
4: Легко, важко.
3: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
5: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
6: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
7: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена «Малевич».
8: Живий звук.
7: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
9: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
10: Сей одразу.
9: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
11: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
12: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
13: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
12: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
13: А на день народження?
12: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
13: Шукайте в соцмережах.
0: Реклама.

11:53 до завершення у цій годині нагадую вам про мінеральну водичку Солуки. Вона смачна, вона корисна і вона наша рідна. Що ще потрібно для того, щоб випити води просто зараз? Мабуть, саме її потрібно мати під рукою. Якщо не маєте, то забігайте до Близенько. Там є уся палітра мінеральної водички Солуки. Це вода для тебе, і то була рекламна інформація.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 07 07.
2: Реклама.
0: Інформаційна програма «Акценти».
5: Людина загинула у пожежі на Львівщині. 2,5 тисячі людей віком понад 50 років знайшли роботу. Львів'ян запрошують до легендарного Свірського замку. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Трагічна пожежа. Тіло людини знайшли рятувальники під час гасіння вогню в будинку на Львівщині. Займання домашніх речей сталося вчора вранці у Дублянах. Вогнеборці швидко ліквідували полум'я. Особу загиблого та причину трагедії наразі з'ясовують фахівці. Додам, від початку року в таких пожежах на Львівщині загинули 68 людей.
0: Акценти.
5: Нічний терор. Російські війська масово атакували Україну. Запустили 140 дронів. Більшість збили сили ППО. У Києві дрони поцілили в багатоповерхівки в Оболонському та Деснянському районах. Загинули четверо людей, 12 постраждали. На Одещині через атаку спалахнула автостоянка. Також постраждав притулок для тварин. Руйнування зафіксували на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Рівненщині та Сумщині.
0: Акценти.
5: Досвід має значення. Понад 2,5 тисячі людей віком від 50 років вже отримали можливість працевлаштуватись. Проєкт діє лише 4 місяці. За цей час отримали майже 5 тисяч заявок від охочих. Найпопулярнішими професіями стали продавець та кухар. Також знайшли роботу ті, хто зумів опанувати професію водія, бухгалтера, швачки та адміністратора, продовжує керівник обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
6: Спектр зараз надзвичайно широкий. Ми в базі маємо постійно там пропозиції, ті, які роботодавці нам подали. Ми маємо до 10 тисяч вакансій на вибір. Найбільше бракує водіїв транспортних засобів. Найбільше бракує кваліфікованих робітників з інструментом. Тобто ті, які вміють щось робити, будівельників.
5: Проєкт «Досвід має значення» зручний для людей віком 50+. Кожен, хто подає заявку, одразу потрапляє на співбесіду до працедавця, який в першу чергу шукає працівника із досвідом.
0: Акценти.
5: Не прогавте можливість. Медичні намети працюватимуть до суботи. Сьогодні медики перевіряють охочих біля пам'ятника Іванові Франку, на перехресті Бандери Чупринки, також біля Ашану на Володимира Великого та поблизу пам'ятника Данилу Галицькому. На двох останніх локаціях також працюють гінекологи та стоматологи. Що можна обстежити, розповіла головна медикиня міста Марта Матюшко.
7: Пройти тестування на вірусні гепатити Б, С для визначення чоловічого здоров'я, тест на ПСА, на хілок Бактер пілорі. Новинка – це є тест на феритин. Також в наметах можна буде отримати консультацію сімейного лікаря, пройти електрокардіографічне обстеження.
5: Додам, за два дні у медичних наметах перевірили здоров'я понад 4 тисячі львів'ян.
0: Акценти.
5: На вихідні до Свіржа. Містян запрошують до легендарного Свірського замку. Ця субота та неділя – останні екскурсійні дні перед закриттям туристичного сезону. Вас чекають з 10 до 16. Історична будівля розташована над озером, поміж дерев, які особливо ошатні восени. Що можна побачити на екскурсії, розповіла керівниця культурно-мистецького центру Свірж Надія Согор.
8: На екскурсії ви дізнаєтесь історію, легенди та цікаві факти Свірського замку. Також ви можете побачити репродукцію картин останньої графині, яка проживала у замку Свірж. До зустрічі у замку!
5: Вартість екскурсії – 150 гривень. Є знижки для пенсіонерів. А діти до 12 років, військові та люди з інвалідністю можуть завітати безкоштовно. Лише потрібно попередньо записатися, якщо вас ціла група. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Сьогодні очікуємо до 25 градусів тепла і без дощу, а вже завтра всього лиш до 16 і дощитиме. На вихідних теж очікуємо на дощик і у межах 17 градусів тепла буде у нас температура в суботу і в неділю. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 21.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами залишаюся я, Василина Орда. І нагадую, що о 12.30 у нас забавка без спойлерів, тож телефонуйте.

Цьогоріч гурт «Антитіла» презентували концертний лайв, записаний у Палаці спорту, а також лайв-альбом, живий альбом на стримінгових сервісах. Але чому гурт «Антитіла» так і не оголошують, або не оголосили, коли це можна було, величезний масштабний концерт на Олімпійському? А саме тоді, коли у них було турне Україною, вони фактично об'їздили кожен стадіон у нашій країні. Все-таки на Олімпійській вони вирішили не посідати, принаймні поки що. І от Тарас Тополя пояснює, чому. За що «Антитіла» люблять Чернігів і Трускавець? І чи дійсно перший альбом «Антитіл» вартий того, щоб його перезаписати? А про пісню новенько «Окей», бюджети кліпів, зокрема на відео до пісні «Танцюю», однієї з моїх улюблених, про співпрацю із Едом Широном і Боно, Тарас Тополя ще раз розказала. Там такі вже пікантні, знаєте, подробиці про те, як вони святкували день народження шкільного друга Еда Широна, перебуваючи на спільному концерті, ну, точніше, після нього. Фільм про гурт «Антитіла», який все знімається і ніяк його не покажуть публіці. І що це за суперкрута пісня, яка десь, за версією Дмитра Жолодя, учасника колективу «Антитіла», десь

Вона схожа на Nothing Else Matters від Металіки за вайбом. То ця пісня на нас теж вже зовсім скоро очікує. Все це я знаю, тому що я подивилася, проект звучить. І вам рекомендую. Звучить це проект від Влада Лагоди, учасника Тембер Бланшу і Олексія Бондаренко, який знає дуже багато, тому що працює у Лірумі. Алірум досліджує українську музику. Проект звучить з антитілами. Рекомендую вам послухати.

0: однією з новою роботою. На цей раз це не кавер на відому композицію, а робота під назвою «Мене тримай». По рекламі почуємо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
5: Живий звук.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай!

0: серпня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
2: НВ «Викинність класу С».
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: хвиля. Львівська хвиля.
1: Тримайте від мене корисну інформацію від нашого партнера, від клініки естетичної медицини Луцик Естетик Медикал Центр. Якщо ви хочете повернути собі колишню впевненість в інтимному житті, після пологів чи просто з віком, можливо, якісь зміни трапилися і ви потребуєте допомоги, то клініка естетичної медицини, звісно, вам допоможе повернути впевненість і комфорт у вашому сексуальному житті. Вони працюють на найсучаснішому німецькому лазері Dermablade зі спеціальною інтимною насадкою Juliet. А що вона робить? Дізнавайтеся за телефоном 073-435-1121 або ж вирушайте за адресою Хімічна 4, бо саме там є Луцик Естетик Медикал Центр. І то була реклама.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: І отримайте подарунок від нашого партнера, від львівської мануфактури «Мила». Цьому бренду вже дуже багато років, більше ніж 10 їх добре знають на ринку. Не тільки у Львові. До речі, ви можете замовляти їхню продукцію на сайті lvivsoapmanufacture.com, якщо ви чуєте мене в іншому місті, ніж Львів. А в асортименті у них унікальні пропозиції натуральної косметики ручної роботи, зокрема їхнє мило. Як воно пахне? У нас зараз на радіо ми вмиваємо руці лавандовим милом. Таке враження, що у нас уся радіостанція пахне лавандою. Дуже ароматна і дуже ніжна, і зволожує прекрасно. Звісно, що не мило єдине. Є у львівській мануфактурі мила, доглядова косметика за вашим тілом, обличчям та волоссям теж знайдеться у них. За адресами братів Рогатинців 30 або ж Вікторія Гарденс на першому поверсі. То була рекламна інформація. Ще ліпше телефонувати просто зараз. 097-297-307 для того, щоб побавитися у забавку без спойлерів. Відгадавши фільм, ви зможете отримати все, що я перелічила, може навіть і більше, від львівської мануфактури мила у подарунок. Добрий день!
2: Добрий день!
1: У центрі подій невеличке американське містечко, а насправді, де його мешканці – звичайні люди, і всі вони у пошуках одного єдиного кохання. Але один із героїв, таке враження, ви знаєте, я півфільму думала, що він взагалі Бог, який спостерігає за чужими історіями, намагається їх зрозуміти, але ні, це теж звичайна людина, звичайний чоловік, який перебуває у довгому шлюбі зі своєю коханою дружиною, але в них є теж особиста драматична історія.
2: Щось новеньке?
1: Ні, не новеньке. Але це один із тих фільмів, який залишає такий дуже, знаєте, приємний, теплий слід, віру в добро, особливо в наші не зовсім світлі часи. І один з таких найдобріших фільмів за останній період, який я бачила.
2: Може, «Лобстер»?
1: «Лобстер»? Ні, «Лобстер», ні, трохи інший жанр у нього. 097-297-307. Їдемо далі, шукаємо майбутнього переможця або ж переможецю, які вже телефонують зараз для того, аби розгадати, що ж це за кіно. Кіну цьому в наступному році буде 20 років. Тобто ви розумієте, наскільки воно могло загубитися у вашій пам'яті, можливо, ви колись його бачили, але вже зараз призабули, зараз будемо згадувати. Добрий день!
3: Добрий день!
1: У цьому фільмі є все. Є закоханість, є зради, є втрати, є другі шанси. І є така відчайдушна молода пара, яка інколи доводить, що коли ти дуже сильно любиш, ніякі перешкоди не можуть тебе спинити, навіть коли ти усвідомлюєш, що в кінці на вас чекає розлука.
3: Може, як малі діти?
1: Ще раз?
3: Як малі діти?
1: Як малі діти. Останній шанс у когось із вас. 097-297-307. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Це історія про людей, зокрема, які шукають кохання, кожен знаходить його по-своєму, а є ще одна пара, яка любить одне одного, поважає одне одного, попри все, навіть попри важку втрату.
4: Красиві дівчата?
1: Красиві дівчата. Ні, цей фільм називається «Свято кохання» 2007 року із Морганом Фріманом в головній ролі. Ще там багато різноманітних акторів. Власне, у цього напівбога, як я думала, півфільму грає Морган Фріман. Можливо, тому що він же зіграв Бога в «Завжди говори так». І десь воно перегукувалося. Класна історія різних людей, різних пошуків, одного і того ж самого, кохання і бажання бути коханим. Один герой відчайдух просто пірнає стосунків у стосунки, де йому постійно не щастить. Все закінчується тим, що кохана одна за одною від нього йде, і він не розчаровується. Попри все, він вірить, що він вартує кохання, він достойний кохання, і зрештою з ним воно трапляється. А є ще одна пара, молоді люди, які просто просто з одного подиха, з одного погляду розуміють, що вони створені один для одного. Вони пірнають у ці стосунки з такою швидкістю, що, ну, насправді хочеться пригадати себе десь у тому віці 19 років і, можливо, теж бути настільки сміливими у багатьох інших речах, не тільки в коханні. Свято кохання. Рекомендую вам подивитися. Дуже гарне кіно.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Він не програв жодного чемпіонату і відповідав категоричною відмовою, коли йому пропонували просто астрономічні суми за поразку. Він був принциповий не лише в цьому, але й в питанні свого походження. Іван Піддубний – український атлант, який народився у жовтні 1871 року. Колись батько Івана сказав синові: «Пам'ятай, що ти роду козацького, запорозького, що козакові честь дорожча за матір і за батька рідного. Якщо продаси честь – не син ти мені». У спадок Іванові дісталося богатирське здоров'я, і ще в дитинстві йому прищепили любов до рідного краю. Прапрадід Івана Піддубного разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії за суверенну Україну. Сам Іван спочатку жив в селі, а юнаком поїхав на заробітки до Сімферополя. Помріяв одружитися з дочкою заможнього селянина, а вже там дізнався, що її видали заміж за багатія. Незабаром доля звела Івана зі спортсменами, які познайомили богатиря Піддубного зі світом важкої атлетики. Іван почав серйозно тренуватися і незабаром взяв участь у чемпіонаті боротьби на поясах, який влаштував гастролюючий цирк. За 2 тижні виступів на арені Піддубний не програв жодного двобою. Українцеві дуже сподобався такий досвід, і в 1898 році Піддубний пішов працювати в цирк. Під час одного з виступів проти Івана випустили відомого шведського борця. Через хвилину швед був піднятий в повітря і покладений на лопатки. Це сталося так швидко, що публіка вирішила, що швед просто піддався українському борцю. Дружина директора цирку зі сльозами на очах благала Піддубного ще раз провести бій і програти, аби люди не вимагали повернути гроші за квитки, бо це призвело би до розорення цирку. Шведському спортсмену сказали, що Піддубний піддасться в бою. І от коли суперник вийшов на арену, Іван взяв його за пояс, підняв над собою і, тримаючи отак на витягнутих руках, ліг на лопатки, а противника просто поклав собі на груди. Публіка реготала, була вражена силою українця. Ну, звісно, що осоромлений швед втік з арени. Ім'я Івана Піддубного було в міжнародному спорті одним із найбільш відомих і почесних. Він впродовж 25 років був у світі символом непереможної сили. Свого часу він відмовився від 500 тисяч доларів за перемогу у США, бо гроші йому виплатили би, якби Піддубний прийняв американське громадянство. Але українець не піддався на цей шантаж. І знаєте, коли у 30-х роках у СРСР запровадили паспорти, Піддубному видали паспорт, де було написано його прізвище як Піддубний і національний

0: Національність була вказана «руський». Іван, недовго думаючи, власноруч написав «і» замість «о» і замість «руський» вписав «українець». Український спортсмен-борець, шестиразовий чемпіон світу Іван Піддубний належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту
1: реклама
0: спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо ви любите спорт, вам у «Три стихії». Тут такий крутий тренажерний зал. Тут є все для комфортних, результативних тренувань. Тут сучасне обладнання. Зал загалом просторий. Тут дуже чисто. Якісна вентиляція, що надзвичайно важливо. А ще от така атмосфера, знаєте, яка мотивує ставати кращою версією себе, як зараз прийнято казати. Тут є групові або ж індивідуальні заняття. Тобто ви обираєте свій формат. Тренери-професіонали. Вони підтримують, вони підказують, вони допомагають впевнено рухатися до мети. А після активного тренування час для відновлення, розслабтеся на масажі, ну або завітайте до кафе на смачний корисний перекус. Три стихії – це спорт, здоров'я, відпочинок, турбота про себе. От все в одному місці. Тренуйтеся в тих трьох стихіях, де вам зручніше. Зручні локації є у Львові, на територію комплексу Південний на Щерецькій 36 і у Зимній воді. Цікаво, що один абонемент діє одразу на дві локації. Обирайте ту, де вам комфортніше. Три стихії. Займайтеся спортом тут.
1: Реклама.
0: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Domino's Pizza. Pizza, Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11-го

0: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
1: Бабцю, то ж ваші діти.
0: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
2: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
5: А сьогодні твій... Святковий день.
4: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
6: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
7: Сей одразу.
4: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
8: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
6: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
9: Реклама.

До завершення у цій годині нагадую вам про нашого партнера. Це Luzic Aesthetic Medical Center, які надають сучасні косметологічні процедури саме вам. Якщо ви цього потребуєте, і жінки, і чоловіки, звертайтеся до них, адже саме у Luzic Aesthetic Medical Center є популярна процедура, нитковий ліфтинг або армування, яка дозволяє перешкоджати утворення нових зморшок і зміцнює овал обличчя. Деталі усі за телефоном 073-435-1121 або ж за адресою Хімічна 4. І то була реклама.

0: talking.
1: У Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
2: Реклама.
1: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Тридцять людей одним ударом вбила Росія у Краматорську на Донеччині. Бюджет Львівщини поповнили податки власників елітних автівок. Яблука збирають у центрі «Джерело» для вихованців структури. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Кривавий обстріл. Російські війська вдарили з артилерії по рейсовому автобусу у Краматорську. Через це 30 людей загинули, ще щонайменше 18 жителів поранені. Наразі їм надають медичну допомогу. Загарбники продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру та тероризувати мирне населення міста. Через небезпеку роботу громадського транспорту у Краматорську та Слов'янську зупиняють.
4: Акценти.
5: Небезпека на дорозі. 75 дітей травмувалося в аваріях на Львівщині лише цього вересня. Кожен четвертий – пішохід. Також аварії забрали життя трьох неповнолітніх діток. Нагадайте школярам про правила на дорозі, що не варто вибігати на проїзну частину. Краще обирати ділянки, де є зебра та світлофор. Далі речниця патрульних Львівщини Катерина Рибій.
6: У вересні поліцейські зафіксували 69 ДТП з травмованими за участю неповнолітніх. Закликаємо батьків подбати, аби їхні діти були помітними на дорозі, а також обов'язково переконатися у безпечності перетину проїжджої частини.
5: Нагадаю, також варто вже зачіпляти дітям на одяг світловідбивні стрічки. Можна одразу придбати куртки чи рюкзаки з такими нашивками.
4: Акценти.
5: Елітні авто. Майже 9,5 мільйонів гривень перерахували власники розкішних машин до місцевих бюджетів Львівщини. Такі дані від початку року. Це на 5 мільйонів більше, ніж торік. Сума зросла через оновлення переліку люксових марок, повідомили в податковій службі Львівської області. Фахівці сформували 770 квитанцій. Власники мають сплатити кошти протягом 2 місяців після отримання сповіщення. Перевірити нарахування можна онлайн через електронний кабінет платника.
4: Акценти.
5: Поділіться корисними продуктами. Яблука для доброї справи збирають у реабілітаційно-навчальному центрі «Джерело». Плоди потрібні для вихованців структури. Джерельна молодь помиє, наріже та висушить яблука, щоб мати корисні снеки. А ще з яблук вчитимуться готувати смачний пиріг. Для хлопців і дівчат із центру цей процес не тільки про приготування їжі. Це можливість навчитись новому, бути самостійними, працювати разом і бачити результат власної роботи. Це важливі навики для нейровідмінних дітей та молоді з особливими потребами. Тож, якщо маєте великий урожай яблук, привезіть у центр Довженка на Сихові або ж телефонуйте 097 422 88.
4: Акценти.
5: Історії 20-річчя. Дарувати ранковий позитив, веселитися в ефірі попри все. Таку просту суперздібність мають наші ведучі з тріо «Все й одразу». Це не про грати роль, а про те, щоб вимикати власні проблеми, бо слухач завжди у пріоритеті, розповів Володко Лучишин.
7: Завжди жартую, що наші мімічні м'язи під'єднані до пульта, до того фейдера. Тут такий повзунок, який виводить мікрофон. В якому ти би не був стані, так вже воно курче якось так є, що виводиться цей мікрофон, і ти починаєш смолити в ефір. Незалежно від того, що в тебе може бути там хворий хтось з рідних, сталося якісь там непоправні речі. Ну, бо така робота.
5: Нагадаю, вже 15 жовтня ексклюзивна вечірка до 20-річчя шоу «Все й одразу». Квитки можна придбати, але кількість дуже обмежена. Деталі розкажемо у соцмережах. Свято не лише, щоб порозважатися, будемо збирати гроші на дефібрилятор для обласного кардіоцентру разом із Львів Кройсенс. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
4: Акценти.

0: реклама.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: На сьогодні обіцяють нам синоптики до 25 градусів тепла без дощу. В п'ятницю, суботу, неділю вже дощитиме і зниження температури вже завтра від 11 до 16. Особливо дощик буде вночі та вранці, в суботу до 19, в неділю до 17 градусів тепла. І почнемо наступний тиждень з 12 жовтня, з понеділка, із дощиком. Хочеться нам цього чи ні? Осінь прийшла. А поки що тішимося бабиному літу, яке потрохи від нас іде. Зараз за вікном вже 22 градуси.
3: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
2: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами я, Василена Арде.

Робитиму те, що вміє найкраще. Швидко навчатимусь нових навичок і буду використовувати їх на практиці. А ще буду висвітлювати для вас долі тих, хто щодня тримає небо і землю. Про тих, кого ви не завжди можете почути у новинах, але саме завдяки кому ці новини взагалі виходять. Український актор Сергій Стрельніков долучився до Сил оборони України. Він почав службу у батальйоні безпілотних систем «Фарро-6» 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Актор додав, що налаштований вчитися, звикати до нових умов, сумлінно виконувати свої обов'язки, а Сергія Стрельнікова, його ще називають символом українського театру та кіно, ми знаємо за понад 50 ролями у кіно та серіалах. Серед його найвідоміших образів це, звісно, що Олекса Довбуш у фільмі «Довбуш» та «Сова у стрічці», яка з'явилася буквально цього року, «Kill House» режисера Любомира Левицького. До речі, під час промокампанії цього фільму актор вже тоді розповідав, що для нього було честю працювати в кадрі зі справжніми військовими. Ймовірно, вже і тоді він ухвалив для себе таке рішення. Честь!

0: Дуже особиста історія і одразу трьох поколінь Харчишинів. Сьогодні ми почуємо не тільки Валерія Харчишина, але й автора та виконавця пісні «Вітер, дощ і хмари» Максима Харчишина. Це не син Валерія Харчишина, це його племінник. Сьогодні вони заспівають для того, аби об'єднатися у новому для них обох стилі. А, до речі, вже є кліп на цю пісню «Вітер, дощ і хмари», де зустрілися одразу три покоління однієї родини. У відео відзнялися Валерій Харчишин, Один або ж Максим Харчишин та батько Валерія Володимир Васильович Харчишин. Ще один герой цієї історії з'явиться лише в архівних кадрах, які багато років зберігалися у телефоні Валерія. На них брат Валерія та батько Максима, якого зараз ми знаємо як виконавець Один, Василь Харчишин. На жаль, його не стало у 2013 році після важкої хвороби. І саме про це історія. Вітер, дощ і хмара. Валерій Харчишин та Максим Харчишин або ж Один прозвучать по рекламі.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підлогові слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
4: О, дивись, яка курка!
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Кур'єр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
8: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
9: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ін.UA.
10: Краса – це не фільтр, це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
11: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
12: Живий звук.
11: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
13: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
14: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
15: Та і я частіше полінця підкидаю.
16: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
17: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
18: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
19: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
20: Сей одразу!
19: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
21: Хочете потрапити? Слухайте, стежте.
22: Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
23: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах.
12: Реклама.
23: Прем'єра на львівській хвилі.
24: Перший раз.

заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.

17:32, тим часом український режисер Павло Остріков, відомий за своєю науково-фантастичною драмою «Ти космос», випустив анімований тизер своєї другої повнометражної стрічки, на яку ми, ті, хто бачили «Ти космос», чекаємо. Назва стрічки «Трагедія». Про це, зокрема, виданню «The Village» повідомила команда, яка працювала над цією картиною, подій, якою розгортається після закінчення війни, за сюжетом християнського бога скинули давньогрецькі боги, які тепер правлять світом. Головні герої, професор філософії Юрій Волошин та студент Коля, вирушають у подорож Україною до царства мертвих, щоб повернути своїх близьких із потойбіччя. Стрічка буде поєднувати елементи трагікомедії, драми, роуд-муві, магічного реалізму, мюзиклу, словом, все на купу. А початок зйомок, тільки зйомок, запланований на літо 27-го року. Будемо чекати з нетерпінням. Я сподіваюся, що на відміну від стрічки «Ти космос», робота над фільмом «Трагедія» буде минати швидше, бо, нагадаю, «Ти космос», якщо мені не зраджує пам'ять, зайняв такий активний процес виробництва 7 років, ну і ще плюс ідея, 3, разом 10 років чоловік працював над цією картиною. Тому, Павле, ми очікуємо на трагедію, ну, рік-два макс.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
5: Живий звук.
6: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
4: Ми маємо ким пишатися.
6: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
7: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ти знаєш, ми...
11: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
10: Я знаю в тобі кожну...
11: Лише хіти та

0: Я о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
3: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
4: Варто чи ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
1: Реклама.

13:54. Назва «Люди для людей». Нова робота від цих хлопців. Далі не нова, але добре знайома композиція від Аделі. А після того чекаємо на нашу Злату Новосельську і свіженьку порцію акцентів.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Понад 100 машин у черзі на виїзд з України до Польщі. Наша система охорони здоров'я стежить за ситуацією з чумою в Росії. Домівка врятованих тварин запрошує волонтерів вигулювати собак. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Черги на кордоні. Водії стоять на виїзд з України до Польщі. На пунктах пропуску фіксують понад 120 автомобілів. Найбільше машин накопичилось на КПП Шегині. Там стоїть половина всього транспорту. Також чекають пішоходи. Другим за навантаженістю є Краківець. Ще по десятку автівок на пунктах Угринів та Нижанковичі, розповіла речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.
2: Прикордонники продовжують відстежувати ситуацію та взаємодіяти з польськими колегами для забезпечення ритмічного оформлення громадян і транспортних засобів. Також нагадаю, що традиційно пасажиропотік на західному кордоні зростає напередодні вихідних та безпосередньо у вихідні дні.
1: Щоб не втрачати час в заторах, відстежуйте актуальну інформацію на сайті Західного регіонального управління ДПСУ.
0: Акценти.
1: Річкові десантні окупанти намагаються висаджувати диверсійні групи в острівній зоні на Придніпровському напрямку. Сили оборони контролюють ситуацію на Херсонщині та Нікопольщині. Також успішно збивають до 90% ударних дронів супротивника, розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль.
3: Я не думаю, що в зимовий період щось дуже зміниться. Точно зникне Зеленка і противнику буде дуже важко маскуватися, наприклад. Так вони не залишили своїх мрій щодо форсування Дніпра і повторного захоплення Херсону, ми це розуміємо. Але зараз ми не спостерігаємо тут тих сил і засобів, які можуть йому дозволити навіть про це подумати.
1: Водночас загарбники продовжують масово обстрілювати цивільні об'єкти. Гатять за допомогою артилерії, авіації та ударних дронів.
0: Акценти.
1: Поки без паніки. Українська система охорони здоров'я ретельно стежить за ситуацією з чумою у Росії. Працюють усі компетентні органи, повідомили у Міністерстві закордонних справ. Пасажиропотоку з окупантами немає. Діє складний пропускний візовий режим. Водночас медики пояснюють, що чума чутлива до антибіотиків. Лікування зазвичай триває 10-14 днів, але вакцини не існує. До речі, по Росії поширюється легенева форма. Вона найнебезпечніша. Передається від людини до людини через дихальні виділення.
0: Акценти.
1: Жіноче здоров'я. Лікарня Святої Анни приєдналася до Тижня здоров'я. Гінекологи є у всіх медичних наметах. Ви можете безоплатно проконсультуватися та отримати корисні поради. Також заповнити анкети для участі в розіграшах. Жінки можуть виграти доглядову косметику, безоплатні прийоми гінеколога, ендокринолога чи психолога, розповіла лікарка-акушер-гінеколог Ярина Міщук.
4: Також можливість є заповнити анкетки для того, щоб у п'ятницю взяти участь у розіграші безкоштовних ультразвук органів черевної порожнини або молочних залоз, або органів малого тазу чи щитоподібної залози. Це буде відбуватися в такому онлайн-форматі, і після цього ті учасниці, які перемогли, їм телефонують і вже записують на комфортні їм дати.
1: Сьогодні гінекологи працюють на трьох локаціях: на Володимира Великого поблизу ТЦ Ашан, також біля пам'ятників королю Данилу Галицькому та Іванові Франку.
0: Акценти.
1: Хвостики чекають. Домівка врятованих тварин у Львові запрошує волонтерів вигулювати собак у парку Знесіння. Охочі мають заздалегідь узгодити візит із координаторами притулку. Також можна це зробити на місці. Під час прогулянки обов'язково треба тримати чотирилапих на повідку та прибирати за ними. Нагадаю, домівка врятованих тварин працює на Довбуша 24. Можете приходити у будні і на вихідних. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
5: Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Завтра очікуємо до 16 градусів тепла. Йде до нас прохолодна і дощова осінь. Власне, про дощі вони розпочнуться вже цієї ночі, будуть вранці і ще можливі місцями в день. У суботу теж дощитиме до 19 градусів тепла. В неділю 11 жовтня від 12 до 17 і теж часом дощ. Зараз у центрі нашого міста плюс 23 без жодної краплинки.
7: шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
6: Остання година шоу «Аперитив» у нас попереду. Остання година, в якій я буду роздавати подарунки. Тож залишайтеся зі мною. Мене звуть Василенарда.

0: шоу «Аперитив».
1: Лауреаткою Нобелівської премії із літератури цьогоріч стала канадська письменниця Енн Карсон. Про це повідомив щойно Нобелівський комітет. Письменниця відзначила за її сміливу та винахідливу творчість, яка в ігровому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. Творчість 76-річної канадської письменниці Енн Карсон тісно пов'язана із давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філософією. Її найвідоміша книжка – роман у віршах «Автобіографія Реда» 1998 року. Цей роман переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла. Енн Карсон насправді була однією з фавориток букмекерів, тому дива не відбулося, але цікаво, чи ви читали щось із її книг. Якщо читала, діліться рекомендаціями. Енн Карсон, насправді для мене щось нове у літературі.
0: Львівська хвиля.
1: А я далі не про нового партнера, але про знайомого і особливо важливого цього жовтня. Адже у нашого партнера у ветмаркеті у жовтні цінопад. Знижка на усю їхню продукцію для ваших котиків, пасиків, пташечок і загалом для щасливого життя ваших улюбленців. 15% знижка, а на одяг 20%. Тобто все, що вам потрібно для того, щоб утеплити вашого собачку. І вже завтра, можливо, навіть і дощовичок прокупіть, бо завтра ще й дощик до того всього, щоб не було стресу у вашого песика виходити на вулицю в таку дощову холодну осінь, яку заповідають нам від завтра. Завітайте вже сьогодні до ветмаркету. Зелена 238, кільце із Луганської, є парківка, собі заїжджаєте автівкою без проблем. І купуйте все за гуртовими цінами, а ще ліпше беріть із собою чотирилапого друга. Бо як

0: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
2: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
3: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
2: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
4: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
8: Клас енергоефективності А.
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу.
10: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
12: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

Далі я буду вас керувати туди, куди потрібно повертати. Вже трохи більше, ніж за тиждень, 16 жовтня, у релакс-комплексі Шипільська відбудеться благодійна гастровечеря на висоті, де на гостей чекає 6 гастрономічних подач, вишуканий велкам-фуршет, винний супровід лише з українськими винами, благодійний аукціон і можливість долучитися до збору для ангелів Збройних сил України. Кожен ваш квиток – це вже благодійна історія, тому найважливіше – це встигнути придбати квиточок, тому що кількість місць обмежена на цю благодійну гастровечерю, і гості можуть подарувати собі насправді красивий вечір, смачну вечерю, хорошу компанію і нові враження у розкішній локації у релакс-комплексі «Шепільська». Кількість місць, ще раз нагадую, обмежена, тож резервація за телефоном 097-86-708-70 або ж на сайті шипільська.com.ua. То була рекламна інформація.

0: Забавка. Хто я?
1: Вже у нашому ефірі забавка «Хто я?», яка комусь із вас подарує піцу від нашого партнера від «Квадрат» Сушен Піца. І поки ви телефонуєте 097-297-307, я нагадаю, що у «Квадрат» Сушен Піца не тільки піца єдина є, до речі, яка ще сьогодні ви встигаєте її замовити акційною. Три піци замовляєте, дві ви оплачуєте, а третя вам йде у подарунок. Шукайте саме ту піцу або саме ті три піци на сайті quadratsushi.com. А ще суші та роли. Запечені сирні маки з лососем або рол «Червоний дракон» із креветочкою, з лососиком і трошки пікантний соус спайсі з японським майонезом. Як же ж це смачно! Або рол «Лава» із крем-сиром, з помаранчевою ікрою масаго, з креветочкою, з авокадо. Словом, обирайте саме ті суші або роли за доступною вам ціною. А тут, повірте, є дуже багато пропозицій з доступними цінами. І в мене відчуття, що можна замовити не один рол, а одразу 4, щоб 3 ви оплатили, а 4-й йшов подарунок. Теж така є акція у «Квадрат Сушен Піца». Словом, шукайте акційні пропозиції, шукайте місця, де є їхні ресторани у нашому місті, для того, щоб самотужки забрати своє замовлення. За це теж отримаєте 15% знижку. Суцільні акції, знижки у «Квадрат Сушен Піца», quadratsushi.com, щоб вам було смачно у квадраті. То була рекламна інформація, ну а зараз починаємо боротьбу. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Хто ж є хто?
2: Чоловік.
1: Давайте так, я вам підкажу. Я жінка, мені більше ніж 50 років, я не українка.
2: Акторка.
1: І не акторка. 097-297-307. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Так, ваше питання.
3: Ви співаєте?
1: Ні, не співаю. Але з творчої професії ця жінка. 097-297-307. Добрий день вам. Алло, не хочете ви піцу від «Квадрат Сушен Піца» даремно, бо це супер смачно і супер швидко доставили би вам, якщо б ви перемогли у забавці «Хто я?». Ще декілька ваших дзвоників встигаємо приймати, тож, будь ласка, не боріться, якщо хочете взяти участь у забавці «Хто я?» і розгадати, хто я сьогодні, окрім того, що я жінка, що мені більше ніж 50 років, що я творчої професії, але не співачка, не акторка. Взагалі не так, ну ні, дотична до кінобізнесу, але не займаюся ні режисурою, ні акторством. От така от жінка цікава, і при тому всьому добрий день.
4: Добрий.
1: При тому всьому у неї ще дуже цікаве особисте життя, яке якимось чином повпливало на її популярність.
4: А це українка?
1: Ні, не українка, казала.
4: Не українка. Угу. І вона не має українського походження?
1: Ні, немає. Вона, дивіться, вона родом з тієї країни, де потрібно, щоб поїхати туди, потрібно мати візу.
4: Америки?
1: Є ще декілька країн у світі, які хочуть візу, але це не Америка. Останній шанс у вас. Добрий день. Алло.
5: Добрий день.
1: Добрий. Ну, хто ж я?
5: Джоуін Ройс.
1: Ой, божечки, так. Джоан Роулінг. Я не знаю, як вам це вдається. Хто така Джоан Роулінг?
5: Вона писала Поттера.
1: Гаррі Поттера написала усі частини. Все так і є. Ще вона пише детективні романи під псевдо Роберт Галбрейт. Насправді цікава жінка, ця Джоан Роулінг. Її, як і люблять, так і хейтять за її позицію стосовно трансгендерів і всякого такого. Але те, що вона створила цілий казковий фантастичний світ для дітей, для дорослих, те, що вона стала найпопулярнішою британською письменницею початку 21 століття. Те, що в неї там понад 500 мільйонів примірників і Гаррі Поттера, те, що вона входить у список найбільш продаваних серій романів в історії, тобто авторка таких романів. Це цього у неї не забереш. І пам'ятайте, що свій перший роман вона самотужки набирала на друкарській машинці, поки її дитя спало, для того, аби читати своїй дитині книгу, тому що хотіла відволікти від пекельного розлучення і жахливих умов, в яких вони проживали на той момент. А зараз це одна із найбагатших жінок Великої Британії і одна із найбагатших авторок у світі – Джоан Роулінг.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Середина робочого дня, ви сидите не на раді чи за комп'ютером, і раптом накочує така втома, що очі просто злипаються. В голові туман, з'являється тупий біль у скронях, а концентрація впала до нуля. Перша думка – треба випити ще одну каву. Але справжня причина ховається не в каві, а в тому, що вікна в кабінеті щільно зачинені, щоб не надуло. В медицині та екології є таке поняття, як синдром хворої будівлі. Осіннє похолодання змушує нас барикадуватися в приміщеннях. Коли в кімнаті перебуває кілька людей, рівень вуглекислого газу починає зашкалювати вже за 30-40 хвилин. Норма вуглекислого газу в повітрі – до 800 часток на мільйон. Коли цей показник перевалить за 1200, наш мозок вмикає режим енергозбереження. Через високу концентрацію СО2 в крові знижується насичення тканин киснем, організм сприймає це як сигнал небезпеки і починає сповільнювати метаболізм, викликаючи сонливість та апатію. Простими словами, ми починаємо тихо чадіти у власному видихуваному повітрі. І жодна кава тут не допоможе, бо вона не містить кисню. Що робити? Свіже повітря – це не ворог і не причина застуд. Застуду викликають віруси, а не прохолодний вітерець. Впровадьте правило залпового провітрювання. Кожні 2 години відчиняйте вікна навстіж на 5 хвилин, навіть якщо на вулиці холодно. Повітря в кімнаті встигне повністю оновитися, а стіни і меблі не охолонуть, тож залишатиметься достатньо тепло. Реклама. Далі розмова про красу.
3: Пігментація, видимі судини на обличчі турбують багатьох. У центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» використовують найкращу мультифункційну платформу «Nordless» для того, щоб позбути вас цього. В середньому 1-5 процедур і рік чи навіть більше ви не маєте цих проблем. Період реабілітації відсутній або становить до 3 днів. Стійких позитивних результатів можна досягнути вже на 3-му сеансі, особливо в комбінації з іншими процедурами. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Реклама. Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Барви Івент Холл прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: sportbusiness.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

інколи для того, щоб відчути себе сповна живою, треба вдихнути, видихнути і повернутися до свого тіла, відчути внутрішню опору. А для цього я рекомендую вам забронювати собі місце на ретриті відновлення. На правах реклами у релакс-комплексі Шепільська відбудеться неймовірний ретрит з 22 по 25 жовтня серед осінньої природи, творчість, медитації, йога, фотосесії від професійного фотографа. Багато простору, де нічого не потрібно нікому доводити, нікуди не потрібно поспішати, лише смачно їсти, лише відпочивати і бути наодинці з собою. Деталі за телефоном 096 950 3036 або на сайті шепільська.com.ua. То була реклама, то було шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Арде. Завтра почуємось.

0: Починає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Зростає кількість загиблих через російські удари по містах України. Енергетики стабілізували систему завдяки відключенням світла. Ще 5 мільйонів виділять на реставрацію фасаду театру Заньковецької. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Терор триває. В Києві 7 загиблих внаслідок російської атаки вранці. Через атаку вчора ввечері вбито 4 людей, ще 12 поранені. У Прилуках завершили пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару по 5-поверхівці. Через атаку загинули 22 людини, зокрема 5 дітей. Далі голова міської організації Червоного Хреста Артем Олександров.
5: Всі волонтери були залучені. Це і інструктори з першої домедичної допомоги, психосоціальна підтримка надавала допомогу людям. Просто волонтери із соціальних напрямків, плюс небайдужі прилучани, родичі, друзі, знайомі. Приїжджало дуже багато людей навіть із району, щоб дійсно надати допомогу тим, хто її потребує.
4: Крім того, до 33 зросла кількість жертв через удар росіян по Краматорську. Ще 18 постраждали.
3: Акценти.
4: Шкільний бізнес. 11-класника покарали за організацію незаконного виїзду ухилянтів. Хлопець з Рівненщини через Телеграм підшуковував клієнтів і обіцяв довести їх до білоруського кордону. Брав за це $3000. Під час чергового рейсу на мотоциклі його затримали прикордонники. У суді він визнав свою провину і розкаявся. Школяр отримав 2 роки пробаційного нагляду та пожертвував 20 тисяч гривень на ЗСУ. Його мотоцикл конфіскували на користь держави.
3: Акценти.
4: Ситуація в системі енергетики стабілізувала систему України завдяки плановим та аварійним відключенням світла. Сьогодні вранці рівень споживання був на 5% нижчим, ніж вчора. Люди частіше користуються потужними пристроями у вечірній час доби. Далі перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
6: Внаслідок бойових дій російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. У всіх регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, бригади енергетики вже працюють над відновленням. Через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості в повному обсязі передати електричну енергію через пошкоджені мережі.
4: Енергетики закликають українців ощадливо споживати електрику, не вмикати одночасно кілька приладів з 17 до 22.
3: Акценти.
4: Важливі видатки. Ще 5 мільйонів гривень виділять на театр Марії Заньковецької. Це гроші потрібні, щоб завершити реставрацію частини фасаду будівлі, що в центрі на Лесі Українки. Фінансування погодили на профільній комісії міськради. Гроші на роботи разом надавав бізнес та місто. А почали працювати ще минулого року. Нагадаю, будівля є пам'яткою архітектури національного значення. Вона перебуває у державній власності.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Долар у львівських обмінниках сьогодні коштує 44,97. Євро можна купити за 50,93. Польський злотий – 11,72. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
1: 15.07, як завжди, маємо студійну годинку радіо «Львівська хвиля», коли стартує хедлайнер-шоу. Шльом, Андрій Антонюк разом з вами. Наступні 4 години і знову ж таки традиційно із найпрактичнішими та найоптимістичнішими побажаннями, повідомленнями, проханнями і подяками.
2: Та буде і того, де Боже здоров'я, кого не бачите. Слава Україні, шановні панство. Та, як і ми вчора говорили, бачите, москаля треба знищувати, москаля треба під ніж різати, вішати, топити, давити. Дивіться, що скотина робить, скільки людей гине невинних просто. Просто, бо москаль так хоче. Так що банка в нас відкрита, панство шановне, дороге. І щоб допомогти Збройним силам нарешті покласти тому край, щоб москаля взагалі більше в світі не було, взагалі ніде, навіть в зоопарках не було, то банка є. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльом. Сьогодні вже маємо майже 52 тисячі, але за добу всього двоє людей, які постійно. От, Сергій нам 3 сімки зробив самого ранку, гарно було 3 сімки, вони надихають і спонукають. І пані Оксана 200 гривень автоматом переводиться. От двоє людей за добу. Доба вже він закінчиться скоро. І двоє людей. А москаль казиться. І як його знищувати, і чим? Є знищувати, треба більше. Більше треба скидів, більше треба хлопцям допомагати, всяких речей. Ну так що, ну не знаю. Ще раз нагадую, Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльом. Не там багато говорити.
1: Немає вас у соціальних мережах 097-297-307. І також повідомляйте про ситуацію на дорогах нашого міста.
3: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
2: Ну що можна сказати, як говориться, з сумом повідомляємо. Як вже і ранковики казали, я їхав розстроєний дуже був. Що сьогодні ще такий день гарний, погода, а завтра вже кардинально погода міняється. Вже так до осені переходить, сьогодні останній день такого гарного бабиного літа. Ну, але ми маємо сподівання, що то не останнє бабине літо, що ще буде. Ну, подивимося. Одним словом бачимо, яка сьогодні гарна погода. Завтра п'ятниця, завтра єдине тішить, що день короткий, а погода не дуже тішить. Тому що часом невеличкий дощ, гроза. Завтра, звідки гроза візьметься, не знаю. Ще порив вітру 15-20 метрів за секунду. І впродовж

0: Ніколь Шарцінгер на радіо «Львівська хвиля», та як завжди, трошки інтриги, трошки анонсу, трошки філософії, бо буквально за кілька хвилин перша з двох нинішніх прем'єр. В центрі композиції образ любові, що стає маяком неідеальної, безтурботної, справжньої, тієї, яка проходить крізь різні етапи життя, переживає зміни разом із людьми і поступово перетворюється на щось значно більше, ніж закох.
1: Твої слова би на музику покласти, і вже хіттяра готова.

0: Полерой Валерія Чуприна сьогодні презентує нову композицію після історії про свободу бути собою, сміливість залишатися поруч. Вона відкриває новий розділ своєї музичної історії «Мене тримай». Так називається пісня про кохання, звісно ж, яке не закінчується після першої закоханості, а з роками стає домом, оберегом і точкою опори для двох.
1: А я пам'ятаю, Лерой колись був клуб напроти кінескопу.
0: О, коли то було, «Мене тримай» – це для мене дуже особиста пісня, каже Валерія, яка з часом здалася мені майже пророчою. Іноді пісні з'являються в нашому житті трохи раніше, ніж розкривається їхнє справжнє значення. Містика якась просто.
1: Та що ти? Ну.
0: Буквально за 3 хвилини «Лерой, мене тримай».
2: Реклама. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага, і платити за неї до пенсії?
4: Ні, в ЖК «Stone Space» діє «Єоселя». Державна програма, розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав, виїжджаю на огляд.
4: ЖК «Stone Space» встигне обрати найкраще планування.
5: Підлогу від слідів відмила. В 10-ти кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
6: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
7: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: Прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн. Варто чи
9: ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.
3: Прем'єра на Львівській хвилі.
0: Перший раз.

0: Така нова композиція від Валерії про бажання разом зберегти те рідкісне почуття, поруч з яким більше не хочеться шукати інше місце.
1: Разом зберегти, а разом ми з вами будемо збирати банку закривати. Ще раз, тепер зараз більш розширено про допомогу Збройним силам України, тому що всі намагаються, всі стараються допомогти Збройним силам, інформації дуже багато. Нашу інформацію, ви знаєте, кожен день говорить. Ну, основне, звичайно, банка, Facebook-сторінка Роман Гринишні Шльома. 52 тисячі, мало, давайте сьогодні до 55, хоча б, не кажу вже багато, на якихось 3 нещасних тисячі, можна закинути. Крім того, нам потрібні ноутбуки. Ноутбуки в необмеженій кількості, бажано, щоб вони були робочі, є потужні, чудово, нема потужних і трошечки щось там барахлять, несіть, везіть. По-любому, тому що велика затребуваність в такій от саме техніці, ноутбучній. А старі ноутбуки, ще батареї використовуються, якщо вони там є. Тих ноутбуків, які ви принесете. Можуть вже не бути, але в більш сучасних вони там не знімаються. Так що ще на павербанки воно піде. Якщо говорити про павербанки, то батареї. Батареї з старих ноутбуків, батареї з електровелотехніки. От завтра вже починається погана погода, ну, на самокатах вже не дуже будуть їздити. Ну, на електророверах також не дуже, бо погода не буде сприяти. Будуть старатися якісь технічне обслуговування зробити, в кого батарея погано буде міняти. Ті батареї ні в якому разі не викидайте, що ви будете міняти. Гуцульська 9 я приносите, привозьте, якщо станція технічного обслуговування Attention. Ми знаємо, що всі станції слухають Львівську хвилю. Якщо би хтось приїхав міняти там чи на Теслі, я Теслі знаю електрички, я більше не знаю назву. Куча їх їздить.
0: BYD, я що знаю.
1: Так, якщо хтось прийде міняти ту батарею, то цілий блок такий не викидайте. Якщо можете, можливість маєте поділитися, то телефонуйте, приїдемо, заберемо ще павербанки, з них наробимо. Ну, то дуже потрібно. Електрика надзвичайно зараз потрібна. І генератори. Генератори робочі, не робочі, треба, звичайно, робочі. Треба інверторні, то взагалі казково, а нові інверторні, то взагалі капець, якби добре було. Ну, губоньку я розкатав, звичайно, але якщо маєте навіть не робочі, то приносите, провозьте, будемо з них робити робочі. Ну, хто буде робити? Секретна лабораторія мені Павла Репети, хто ж іще? Так що обов'язково треба. Наголос все ж таки робив на банці. Ще хочу про одну подію згадати, яка буде 11 числа, 11 жовтня, то вже неділя. Неділя 11, так, Андрій, що до нас на календарку. В парку 700-річчя Львова. Ветеранський корпус міста Львова проводить доброчинний захід для ветеранів та їхніх родин. Безвісті зниклих та загиблих героїв. Там дуже багато буде всякої цікавого. В програмі виступ тренувальної групи племінного заводу «Український легіон». Різні потрібні речі. Ну і шляхетна місія. Гроші будуть збирати на потреби ветеранів і потреби родин, які зазнали втрат. Так що 11 жовтня парк 700-річчя Львова, початок о 12 годині. Неділя, погода менш-більш буде нормальна, так що 700-річчя, парк, виходьте на доброчинність, хоча якусь сотню гривень залишіть, і то вже буде добре. Ну і нам якусь 20-50-ку кидайте, ще раз нагадую, Facebook-сторінка, бо двоє людей, ті, що постійно кидають, сьогодні кинули впродовж доби двоє, ну то теж задниця якась несерйозна. Давайте для Збройних сил України, пан Слушнов, ще раз нагадую, для кого ми збираємо гроші.
0: Ну і подякуємо вам особисто. Далі «Медуза» і Дермот Кеннеді Парі.

0: дуетний трек двох колумбійських зірок Шакіра і Малума на радіо Львівська хвиля. За кілька хвилин факти, що змінили світ. Мінеллі ще послухаємо, бо куди без румун в нашому ефірі. Ну і просто зараз найновіша композиція Івана Наві, яку він презентував зокрема в студії радіо Львівська хвиля «Ніби в небі».
1: Я пропоную ще один дует зробити. Ти говорив Шакіра там ще з колумбійцем тим. Шакіра і Іван Наві, чим не дует?
0: Прекрасний
1: дует. Правда? Завтра почуємо.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: Хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: У жовтні свій день народження відзначає мікрохвильовка. Хтось вдячний винахіднику за те, що винайшов такий прилад, ну а хтось категорично відмовляється нею користуватися. Як би там не було, з'явившись мікрохвильовка точно змінила світ. А винайшов мікрохвильову піч житель штату Масачусетс, інженер Персі Спенсер. 8 жовтня 1945 року він запатентував свій винахід. Спенсер першим зауважив здатність надвисокочастотного випромінювання до нагрівання продуктів. Спенсер працював тоді в компанії, яка займалася виготовленням обладнання для радарів. За легендою, ідея створення мікрохвильової печі прийшла винахідникові в голову після того, як він, постоявши біля магнетрона, це електронна лампа, яка генерує мікрохвильове електромагнітне випромінювання, виявив, що шоколадний батончик в кишені розтанув. За іншою версією, він помітив, що нагрівся бутерброд, покладений на увімкнений магнетрон. Існує версія про німецьке військове походження мікрохвильовки. Нібито вперше мікрохвильова піч була розроблена німецьким вченим під час Другої світової війни. Мікрохвильовка тоді була великою шафою висотою 175 см і вагою аж 340 кілограмів. Компактніші домашні печі почали вироблятися з 1955 року. Перша серійна побутова мікрохвильова піч була випущена японською фірмою Sharp у 1662-му. Існує міф, що мікрохвильовки радіоактивні. Насправді вони такими не є. Мікрохвильові печі, так само як і сонце або вогонь, просто нагрівають їжу. Печі випромінюють мікрохвилі, які викликають тертя молекул води, в результаті чого відбувається нагрівання. Якщо ви користуєтеся мікрохвильовкою для приготування їжі, то вам смачного. Нехай нинішня іменинниця щоразу дарує вам приємний смак улюблених страв. Партнер проєкту «Факти, що змінили світ» –
2: реклама.
3: Екобаза «Вайт Хорват». Будь-яка пора року на цій базі схожа на казку. Літом особливо класно, але зараз, коли почалася осінь, ви можете спостерігати теж просто чудову природу навколо. Так, ще не жовто-червоне листя на деревах, та все ж. Навіть у прохолодніші дні на екобазі «Вайт Хорват» комфортно. Знаєте чому? Тому що тут є чани, є басейн, якщо все ж таки погода дозволяє, можна покупатися ще в басейні, позасмагати на шезлонгах. Якщо ні, тоді чани, половити рибку. До речі, екобаза «Вайт Хорват» знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова, ну дуже близько. Два природні озера на території, навколо ліс, гориста місцевість. Таке враження, що ви потрапляєте в Карпати. Ось такий відпочинок чекає на кожного, хто забронює для себе дерев'яний будиночок на екобазі «Вайт Хорват». Гугліть і бронюйте.
2: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Увага, львівські водії, найкращі гонщики в світі. Ви там по Сихівському мосту, тому що коло Верхнього Шувару, сильно не женіть, особливо в сторону центру, бо там в середній смузі поламалася машина і стоїть. А там педалку притиснути можна, там широко. Хтось притисне педалку, не дай Бог гаву зловить. Так що майте на увазі, середня смуга в сторону центру Львова зайнята, перекрито.
0: Ну а маєте інформацію з доріг нашого міста 097-297-307.
2: Реклама.
3: Ніч над Карпатами.
2: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
5: Золото, діаманти
6: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
7: Ти знаєш, ми...
8: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
9: Я знаю в тобі кожну віку.
8: Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 18 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук!
10: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
11: А сьогодні твій, твій святковий день.
10: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
12: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
13: Сей одразу.
10: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
14: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
15: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
10: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
2: Реклама.

Любов приходить і відходить, а їсти хочеться завжди. Народна дурість. Ну, а тепер будемо говорити от саме про їсти хочеться завжди, про волонтерські кухні. Хочу вам нагадати, панство, шановні і дороге, тому що місія велика і честь нам випала допомогти хлопцям і дівчатам, які годують наші Збройні Сили прекрасними, чудовими гавами, зубками, борщиками. Треба інгредієнти їм підвести. Враз вони є, тому що бульба того року вродила, села вам передали бульбу, чечови на дачі виростили. Мішочок такий невеличкий, кілограм на 20, на 30 можете поділитися, нічого вам не станеться. З голоду не помрете, купите собі шпондеру замість бульби. То треба вести. З бульбою розібралися. Тепер друге, що основа всіх основ, ви знаєте, то крупи. Крупи також зараз не проблема, на супермаркети поїхали, на гуртівні, там є того всього. Взяли, скільки вам фінансове становище дозволяє, 5, 10, 20 пакетів, будь-яких тих круп різноманітних. Там все піде в діло. Також треба взяти, будете на гуртівні спеції, візьміть куркума, карі, орегано, базилики. Того є зараз. Ну, недорого коштує, можете набрати. Які, то жінки знають, господині, як до чого більше смакує. Ну і тушонки. Тушонки бажано в металевих банках, хороші якісні тушонки, щоб там м'ясо одне було суцільне, навіть без косточки. О, і таке бажано, щоб коліщатком тим відкривали. Знаєте, піднімається то коліщатко, шморг, і відкрили все, щоб швидше було, щоб хлопці там не бавилися. І то все в багажник запакували, так що ледве кришка закрилася того багажника, і везете на Чорновола 45А, корпус 13. З Хімічної заїжджати вулиці. Їдете по Хімічній в сторону СКА стадіону від Чорновола. Справа 50-й номер, зліва брама, залізна велика, заїжджаєте. Оп, приїхали, добрий вечір. Дякуємо за допомогу.

0: Львові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Тривогу на Львівщині оголошуватимуть по-іншому. П'ятеро дітей щотижня потрапляють до лікарні після аварій на самокатах. Навчальні квартири для людей з інвалідністю створять в області. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Важлива зміна. З наступного понеділка на Львівщині будуть нові сигнали тривоги. Жовтий, коли на область летітимуть дрони. Сирена лунатиме район за районом, де фіксуватимуть ворожі апарати. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Оголошення буде одночасно на всій території Львівщини. Сповіщення про відбій лунатиме без звичної сирени. Лише оголошення. Послухати, як усе звучатиме, зможете вже у підсумковому випуску.
3: Акценти.
4: Ворожі фейки. Російські спецслужби готують серію інформаційних спецоперацій про тимчасово окуповане місто Олешки. Про підготовку таких постановочних кадрів попередили в СБУ. Окупанти змушують місцевих звинувачувати українські сили оборони у обстрілах. Дезінформаційну кампанію росіяни планують вже цього місяця. Служба безпеки закликає ігнорувати підозрілі відео, не довіряти ворожим каналам та користуватися лише офіційними джерелами.
3: Акценти.
4: Недитячий транспорт. Щотижня щонайменше п'ятеро дітей потрапляють до лікарні на Орлика після аварій на електросамокатах. Зазвичай це підлітки, які катаються без жодного захисту та гасають на швидкості. Травми після падінь чи зіткнень серйозні. Лікування та реабілітація може тривати і до року. Більше про характерні травми розповіла завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарні Святого Миколая Галина Гачкевич.
5: Це найчастіше є політравми. Найбільше це і нижні кінцівки, кістки гомілок, стегнова кістка, це і тазові кістки. Верхні кінцівки при падінні вже в важких випадках може травмувати цей хребет. Це така комплексна проблема в плані здоров'я дитини.
4: Нагадаю, за останні 4 місяці до лікарень міста звернулися понад 2,5 сотні постраждалих в аваріях із самокатами. Майже половина з них – діти.
3: Акценти.
4: Відновити пам'ятку. Готель «Жорж» в центрі Львова мають відремонтувати. Суд зобов'язав власників це зробити, розповіли у мерії. Офіс охорони культурної спадщини вимагав це від власників ще з червня минулого року, але вони натомість пішли в суд, бо ремонт вони нібито зробили ще у 2018 році. У міській раді кажуть, що скерували орієнтовно 200 приписів власникам пам'яток в різних районах міста.
3: Акценти.
4: Крок до самостійності. Навчальні квартири для людей з інвалідністю, які довго жили в інтернатах, вперше створять на Львівщині. Тут охочуть навчатися самостійно готувати, купувати продукти, користуватися транспортом та керувати грошима. Фінансування проєкту з обласного бюджету. Громади можуть подавати свої заявки до департаменту соцзахисту Лова. Маєте час до 5 листопада. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Головні акценти слухайте о 18:00.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Я вже про завтра буду говорити. Буду зараз вам настрій псувати, тому що сьогодні така погода, ну просто хочеться десь пройтися, слухати. Ну, краса неземна. Завтра кардинально погода міняється. Ну, що зробиш? Середина жовтня майже. Часом невеличкий дощик, гроза, звідки гроза, незрозуміло. І порив вітру 15-20 метрів за секунду. І то нам треба, нам то не треба, ну що зробити? 12-14 градусів тепла впродовж доби. Що вночі, що в день. Щось пороблено, не знаю, що це робиться. Так, субота, неділя, вихідні, як там? Субота 10, хмарно з прояснями, без істотних опадів, 13-18 ночі зимні. Неділя, часом дощ, 10-15, ночі вже тепліші. Понеділок 10-15 в день, вночі місцями з неділі на понеділок, а в понеділок в день по всій території дощ. Вівторок часом дощ, 9-14 тепла. Така вже осінь, така серйозна осінь. Ну, але ще хочеться бабине літо. Сподіваємося, може ще буде і не одне. Подивимося.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
3: Реклама.

0: Крейг Дэвид и Стинг зі своїм хітом «Rise and Fall» на радіо «Львівська хвиля». За кілька хвилин ще одна прем'єра, де об'єдналися одразу три покоління, ну, принаймні у кліпі, до цієї речі, яку називають меланхолійною і відвертою композицією про внутрішні переживання, життєві зміни, пошук шляху додому. Природні стихії, які стають відображенням станів, через які проходить людина, коли звичні речі просто змінюються на ходу. Це як сьогоднішня погода і завтрашня, розумієш?
1: Хоч, може, та пісня не про любов буде, ні? Чи також про любов?
0: Тут, мені здається, значно глибше, аніж сама любов. Коли куди вже глибше, здавалось би. Але бувають такі речі. Тому не пропустіть, а просто зараз Дуа Ліпа і Training Season.

0: Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, автор і виконавець, його племінник Максим Один Харчишин сьогодні презентує спільну композицію під назвою «Вітер, дощ і хмари». Новий творчий етап для обох музикантів, і що цікаво, що, власне, в кліпі на пісню «Вітер, дощ і хмари» зустрілись одразу три покоління однієї родини. У відео знялися сам Валерій Харчишин Один і батько Валерія Володимир Васильович Харчишин.
1: Я так думаю, якщо пісня називається «Вітер, дощ і хмари», ми ту пісню візьмемо на підкладку під прогноз погоди.
0: Оцінюйте, додавайте до власного плейлиста буквально за хвилину. Вітер, дощ і хмари. Валерій Харчишин і Один.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. «Козак Систем» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
6: Сей одразу
5: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
7: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
8: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
9: Реклама.
10: Прем'єра на Львівській хвилі.
11: Перший раз.

0: повертайся додому. Знову вітер, дощ і хмари, мій друг.
1: Отака от робота.
2: А про сонечко заспівати?
1: Ну, от сонечко вже зникає, як прогнозують.
2: Вони власне. Нас налаштовують твою пісню на завтрашню погоду.
1: Ну, то власне. Про те, що ми нагадуємо, що осінь все ж таки входить в свої права.
2: Ну.
1: В цій годині не пропустіть радіовікторину «Знай наших».

0: реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
8: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
9: Бабцю, то ж ваші діти.
8: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
10: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Цитати визначних українців у вікторині «Знай наших». «Знай наших».
1: Сьогодні маєте можливість відібрати у нас ще два квитки на ювілейний грандіозний концерт гурту «Скай», який відбудеться в нашому місті вже найближчої неділі, 11 жовтня. Ну і цікавий факт, засновані вони в 2001-му, як ви розумієте, а рівно 10 років тому, у 2016-му, зробили, так би мовити, ребрендинг назви. Як пояснював Олег Собчук, ми почали все з чистого листа в прямому і переносному значенні. По-перше, ми забрали з назви крапки. Ми ж пам'ятаємо S.K.A.J. Бо вони дуже ускладнюють пошук нашого контенту в інтернеті. Коли в 2001 році я придумав назву, я навіть не думав, що крапки стануть на заваді і створять нам проблеми. Отакі от історії бувають.
2: А собачку забрали то, чи вухо, як називають, крапка.com?
1: 097-297-307, день добрий вам.
3: Добрий день.
1: Цитата ось така: якщо болить серце, тобі, друже, поталанило. Хто міг таке сказати? Олесь Гончар, Сергій Жадан, Василь Стус чи Іван Франко?
3: Іван Франко.
1: А чому б і не міг?
2: А хто тут чекає, пам'ятаєш пісню? Я скажу ні.
1: Ну, насправді, ці слова належать Василеві Стусу.
2: Так.
1: Як не дивно, нібито кремезний такий, знаєш, його, але все ж таки. І у таких кремезних людей болять серця. День добрий вам.
3: Добрий день.
1: Доки на світі будуть закохані, журитись нічого, сказав Олесь Гончар, Сергій Жадан, Василь Стус чи Іван Франко.
3: Стус.
2: Ми підемо на концерт, ну що зробиш?
1: Олесь Гончар таке свого часу сказав. Ну, ще одна спроба, у нас є ще одна цитата. 097-297-307, день добрий вам.
3: Доброго дня.
1: Мова зникає, коли нею не говорять про любов. Олесь Гончар, Сергій Жадан, Василь Стус, Іван Франко.
3: Іван Франко.
2: Тоді, коли Іван Франко писав, любові ще не було.
1: Друзі, у нас іще п'ятниця є. Ну, щоб
2: ну, так, так.
1: Два квитки, все ж таки, вони залишаються. Насправді, ці слова вже Сергію Жадану належать. Ну, що, тоді телефонуйте завтра 097-297-307 приблизно о цій порі, щоб потрапити на недільний концерт гурту «Скай». Це Малевич. 11 жовтня.
2: 25 років.
1: 25 концертів вони запланували собі. Все українське масштабне турне. Далі Сем Сміт.

0: Пузенко.
1: В день народження мікрохвильової печі поговоримо про те, про що добре знати. А саме, які продукти чи страви після розігрівання в мікрохвильовці стають смертельно небезпечними. Вчені відзначили, що при нагріванні спеціальний нагрівальний елемент вибудовує молекули в певному порядку. І за одну секунду нагріву молекули можуть розвертатися на 180 градусів до декількох мільйонів разів. Як наслідок, якість продукту змінюється. На думку експертів, для любителів швидкого розігрівання варто утриматися від розігрівання в мікрохвильовці м'яса яловичини. Причина цієї заборони криється в деформації жирів і протеїнів, а також збільшенні рівня небезпечних канцерогенів. Крім того, фахівці не рекомендують розігрівати в мікрохвильовці молочні суміші і грудне молоко. При нагріванні ці продукти втрачають цінні амінокислоти і стають токсичними для дитини. Зернові каші теж необхідно розігрівати тільки на плиті, оскільки при нагріванні в мікрохвильовці вони набувають некорисних властивостей. Медики не радять розморожувати в мікрохвильовій печі заморожені фрукти і ягоди. Ці продукти повністю втрачають свої цінні властивості. Ну, а вже приготовлені овочі теж краще розігріти на плиті. Не рекомендується підігрівати в мікрохвильовці картоплю. Розігрів харчових продуктів в мікрохвильових печах дуже популярний, а тому добре знати про те, що можна розігрівати в мікрохвильовій печі, а що небезпечно. Партнер рубрики «Добре знати» –
0: реклама.
1: Ресторан «Термінал А». Не гріють вони в мікрохвильовці, вони все готують перед подачею. А тому в ресторані «Термінал А» все смачне і свіже. Тут ви, до речі, можете замовити доставку додому або в офіс. І мова йде не лише про меню страв, а ще й кондитерських виробів. А вони тут неймовірно смачні, тому що «Термінал А» має власну кондитерську, яка працює вже 10 років і залишила для вас лише найсмачніші солодощі – за найкращими рецептами. Замовити в ресторані «Термінал А» смакоту ви можете за номером 068-368-33-88. Рекомендую підписатися на «Термінал А» у соціальних мережах. Там багато цікавої та корисної інформації.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarca.ua.
4: Живий звук.
5: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
6: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
7: Ти знаєш, ми...
8: Львів, зустріч!

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
3: А сьогодні твій святковий день.
2: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу.
2: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку теплу і особливу. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
6: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
4: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
7: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
8: Реклама.

Пара-пара, нагадаємо ще про одні потреби для Збройних сил, які ми ще сьогодні не нагадували, тому що, на жаль, потреби є, треба їх закривати помаленьку. Одну ми закрили, зараз будемо говорити, ну як закрили, тимчасово. Посуд. Посуд одноразовий, глибокий посуд. Ті такі півлітрові ті горнятка, типу бокали, щось таке. От. Що люди люблять вазонки в них садити і розсаду, так от їх треба багато. Кількість необмежена, несінь гуцульська 9. Може, мисочки є якісь такі глибина перве. Там можна і зубки, і якоїсь картопелки туди сипанути. Ну і виделки, і ложки також в комплекті. То чим побільше, якщо можете. Колись таке приносили, зараз вже того менше приносять, але, на жаль, потрібно. І перев'язувальні матеріали. Просили польові госпіталі, поки що нічого. Ну, буде можливість, несіть. Ще одне хочу нагадати, що мікрохвильовки, холодильники і пральні машинки, потреби, які нас просили, ми вже перекрили. Зараз не везіть, бо нема просто де їх складати. Коли треба буде, ми оголосимо. Дякую.

0: У Львові минає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер «Шкода», що на Промисловій 52Б, представляє «Автонавігатор».
4: Як нам буквально щойно повідомили, на одному з мостів Левандівки, а на Левандівці мостів, що в Венеції, значить там, де вулиця Сяєва, що до Сільмаша виходить, сталася аварія. «Шкода Октавія» в'їхала взад поліцейському автомобілю. Так, як нам повідомляють люди, знаючи, петруючи, в тому років 8 світить зразу. І то, якщо ще толковий адвокат попадеться. А так десятка там на місці. Так що вважайте, що не пасно. Вважайте, не газуйте, є якісь обмеження швидкості, якась розмітка, якісь знаки, якісь світлофори. Обережно, кажуть, на мості тому на Водіївському зараз трошечки ускладнений рух.
5: Ну, десь так. Маєте інформацію з доріг нашого міста 097-297-307.
6: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
5: 17:01 маємо на годиннику, триває хедлайнер-шоу «Шльома». Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше. Ну і, звісно ж, чекаємо від вас, зокрема, інформації з доріг нашого міста, ну і, звісно ж, поповнення нашої тієї неймовірно важливої карти.
4: Так, ну майже без 23 гривень, то навіть рахувати будемо 53 тисячі. Ще 2 тисячі і будемо мати 55. То вже, може, і 60 назбираємо сьогодні. А якщо би до кінця цього тижня, враховуючи сьогоднішній день і ще завтрашній, 75 ми назбирали, то половина суми вже, яку ми запланували. Банка, хочу нагадати, 150 тисяч в нас на електроніку різноманітну. Різноманітні зарядки, різноманітні зарядні станції, різноманітні павербанки, різноманітні такі електронні штучки, дрючки, про які ще не можемо казати. Ну, а також ремонт генераторів. Ну, одним словом, електрика, енергетика, ну і електроніка, в тому числі. Так що є майже 50, ну будемо говорити, 53 тисячі, 2 тисячі, ну кров з носа сьогодні мусимо дозбирати. А якщо 7 тисяч, то скільки то? $150 приблизно. Було би 60 тисяч закрито сьогодні, то би було фантастично і казково. Одним словом, не будемо вам натякати, не будемо намикати, скільки хто може, стільки перекидайте. 10 гривень, ну 10 гривень, 50 гривень, ну і слава Богу, 200 ще краще, 1000 прекрасно. Чим більше, тим краще, самі розумієте, на Збройні Сили України.
5: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, він же «Шльома», або ж телефонуйте до нас, далі Лілу 45.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
1: Тішимося, що сьогоднішній погоді робимо селфі, щоб буквально завтра, післязавтра дивитися на то селфі, згадувати прекрасні, чудові, теплі дні. Тому що завтрашнього дня, завтра п'ятниця, то і тішить, що п'ятниця день короткий, 12-14 впродовж доби. Що вночі, що в день 12-14. Мало того, що часом невеличкий дощ, навіть грозовий дощ може бути, при тому, що пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оденьок завтра, слухайте. Кардинально відрізняється від сьогоднішнього. Ну, але потім вихідні, щоб ми до тями прийшли від того стресу. Перший вихідний субота, 10 жовтня, хмарно з прояснями, без істотних опадів, кажуть синоптики. От, ніч зимна, місцями навіть на поверхні ґрунту заморозки можуть бути. В день в суботу 13-18 тепла. Ну, не морозише. Неділя, 11 жовтня, 10-15 в день, часом дощ. Понеділок 10-15, часом дощ. Вівторок 9-14, часом дощ. Осінь.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солу».

0: дуже любимі сісновські, як в одній композиції було «Made in Romania», та там, по-моєму, в «Досілви» оце от щось було.
1: І щось таке, так.
0: Чойно у нас Едвард Майн, «Каріне» знову ж таки.
1: Але все повертається до Крой Своя погодця. Позавчора, в нас, здається, день американський були виконавців, з різних штатів виконавці були. Ми аж якось, якось незвично то все було. Але вже нормально. Шведи і румуни, і все. Все йде по графіку.
0: Треба тобі американців?
1: Маєш?
0: Маю.
1: Да наливай.
0: Майкл Джексон.

0: Реклама.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
13: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
14: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ін.UA.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Варто чи ні?
2: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
2: Арт-кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
3: А на день народження?
2: Арт-кейтеринг. І на корпоративи. Арт-кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
3: Шукайте в соцмережах.
4: Реклама.

0: Джордж Езра, Anyone For You, 17:24, і саме час в межах Headliner-шоу на правах реклами нагадати вам смачну інформацію. Якщо ви шукаєте місце для святкувань, то медовий ресторан «Вулик» пропонує зали для будь-якої події. На Липинського, 36, є великий зал для весіль і корпоративів, затишний для вечірок і закритий зал для конференцій. А на Грушевського, 16, для атмосферних сімейних свят є затишні зали і літня тераса.
1: О, смачна кухня, ароматні напої, тепла атмосфера та команда, яка дбає про кожну деталь. До речі, фото залів можна глянути на сайті vulik.lviv.ua. Смачного вам, це була реклама.
0: За кілька хвилин Оля Цибульська і Янголи плачуть. Потім вже рубрика «Хмелі Сунелі». Ну, а просто зараз хіт від Rag & Bone Man «Crossfire». Life's

Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: Янголи плачу. Я вчора чуть не плакав. Прибирати люблю капець, але треба було трошки там себе в кімнаті прибрати. І знайшов, діти ліпили, колись лежать, може ще ліплять, такі прозорі кульочечки, і там різноманітно кольорові такі пластилін, якийсь такий легесенький, як то от пінка монтажна, він там вакуумно закритий, а потім ліплять, і такі скульптурки різноманітні. Будемо про скульптури сьогодні говорити. Різноманітні скульптури, тому що, як казала колись ще в 1963 році Індіра Ганді, прем'єр-міністр, горшки ліплять, горщики. О. Скульптури можуть бути різноманітні. Я от недавно був з молодшою своєю дочкою, виступали на підтримку Збройних сил на площі Маленюка у Львові, і бачив я той пам'ятник Моцарту, що всі про нього так дуже багато говорили.
1: Ну,
0: та що, потім до півтреті не міг заснути. але я в тому не розуміюся, от я висловив свою точку зору. Різноманітні скульптури бувають, що зараз не ліплять, слухайте. До Моцарту пам'ятник стоїть. Потім недавно, роки 2-3 тому, чувак стояв, оперний підпирав, пам'ятаєте? Також скульптура вважалася. У Львові скульптур, ну просто страшне, різноманітних. До нас іти біля порохової вежі скульптури левів. Грандіозні, геніальні, дуже класно, колись їх перенесли десь. Ну, дві там від пивзаводу недалеко стояли. Скульптурою люди висловлюють та тисячоліття з тим скульптурам. В перші часи їх почали в храмах залишати, потім в парках, вже в палацах, а на вулицях, от на вулицях сучасних міст, як ми вже казали, ну, щоб простір заповнити, ну просто різноманіття скульптур просто вражає. Передають якийсь символізм, викликають якісь емоції, дивовижний світ форм нам показують. Ну, дуже багато можна про скульптури говорити. Ну, от, найвідоміші скульптури, звичайно, ті давньогрецькі. Вони такі от зараз анатомічно правильні, виконані, ну, просто ідеально. Такі от мармурові, білий мармур. То зараз білий мармур, виявляється, я навіть того не знав, чесно кажучи, що ті давньогрецькі скульптури, які от біло-мармурові, такі просто сніжно-білі, вони колись були яскраво розмальовані. Там тіні були, губи малювали, рум'яни, та цілком нормально. І білий мрамор став популярний коли? Пройшли століття, можливо, навіть тисячоліття пройшли через ерозію, вітер, все. Дощі позмивали ті фарби. Люди так стали, прикинули, кажуть, слухай, нічим не гірші ті чисто білі скульптури, ніж вони були розмальовані.
1: Треба ще й фарби витрачати на
0: так,
1: це все.
0: І вже люди почали усвідомлювати, що дійсно, що скульптура дуже класна, що до чого. Но. Ні, ну як вони розмальовані, вони якісь, можливо, навіть більш естетично виглядають. Вон взяти ту статую Свободи в Нью-Йорку, що французи подарували, вона ж з міді виготовлена. Ти розумієш, коли ти дивишся на скульптуру, а зараз вона зелена. Чому? Тому що мідь окислюється. Ти уяви, ти приїхав селфі робити собі біля тої Свободи. А якби вона не окислилася, не була зелена, а яскраве сонечко, вже тобі блік в об'єктив, і все, і ти вже селфі не маєш нічого. А так вона зелена, вона, ну своєрідність така. Я от згадав Індіру Ганді, найвища скульптура в світі, то статуя єдності в Індії 182 метри. Вона в два рази вища за ту статую Свободи. О, махіну бабахнули. Напевно, одна, не дуже там, одним словом, багато живуть в Індії, правда, індуси. А на скульптуру на то в них гроші є. То така здоровенна, величезна. А найменша в світі, щоб ви знали так просто для загалу, найменша скульптурка і найстаріша, кажуть, їй 30 тисяч років, 30-35, там, що визначають його вчені. 11 сантиметрів. Також якась богиня десь там вчені знайшли. Ну, Вілондорфська Венера, якщо бути точним. Це така крихітна скульптурка. Де її знайшли, що знайшли, ну не знаю. А Христос Спаситель в Ріо-де-Жанейро. Велетенська статуя. 1145 тонн важить. Майже 40 метрів. В 1931 році встановили. І вона щороку витримує сотні блискавок. Дуже гарні люблять фотографи встановити. Чекають місяцями, коли така от погода гарна буде, що? Або не гарна. І або сонце Христос тримає в руці, або блискавки луплять. Одним словом, якийсь символізм несуть. Дуже багато медичних різноманітних. От в нас на біля медінституту, та тепер медінститут, здається, є скульптури. Символізують медицину.
1: А біля ветеринарної скульптура.
0: А біля ветеринарної.
1: Кінь стоїть.
0: Імені короля Данила Галицького, так. Дуже багато всяких скульптур. Ну, мені дуже подобаються от різноманітні скульптури, але дійсно, якщо вони скульптури, а не якийсь абстракціонізм, і ти маєш стояти, рібку чухати і думає, а що ж воно символізує? А фіг його знає, що воно символізує.
1: Та хлопчик, який пісяє, то вважається скульптурою в Брюсселі?
0: Так, от я нагадав, хлопчик, який пісяє, найбільш шокуючий витвір 20-го століття – Ну, це фонтан, який дядько Марсель Дюшан виставив як скульптуру в 1917 році. Що він виставив? Взяв пісюар, просто десь на смітнику знайшов в 17-му році, виставив. Ну і в 2004 році арт-експерти визнали найвизначнішим твором мистецтва 20-го століття. І будь мудрий.
1: Ну, та ти кажеш Моцарт, Моцарт.
0: Так, то може серце хапнути. Як скульптура, яка стоїть от у Львові. Серце. Так що, якщо, шановні панство, скульптура, не скульптура, щоб ви себе гарно почували, отримайте естетичну насолоду, яка б то скульптура не була. Дивіться на все позитивно. Будете більше позитивні, будете більше здоровіші. Здоров'я – це найголовніше, це найбільший дар, який Бозі нам дав. Якщо здоров'я брахли, до лікарів.
1: До наших лікарів нагадуємо вам на правах реклами «Ваше здоров'я» під надійною опікою медичного центру «Вік здоров'я». Тут батьки можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу для себе і дітей в одному місці, без зайвих поїздок, без тривалого пошуку потрібного спеціаліста. Особлива увага, до речі, лор здоров'ю дітей і дорослих. З настанням холодів, напевно, не потрібно нагадувати. Отоларингологи, які проводять консультації, сучасну діагностику і підбирають ефективне лікування захворювань вуха, горла і носа. І все це за єдиною адресою у Львові, вулиця Погулянка, 6. Телефонуйте 232-78-14. Довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер – медичний центр «Вік здоров'я».
0: А це була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Середина робочого дня, ви сидите на нараді чи за комп'ютером, і раптом накочує така втома, що очі просто злипаються. В голові туман, з'являється тупий біль у скронях, а концентрація впала до нуля. Перша думка – треба випити ще одну каву. Але справжня причина ховається не в каві, а в тому, що вікна в кабінеті щільно зачинені, щоби не надуло. В медицині та екології є таке поняття, як синдром хворої будівлі. Осіннє похолодання змушує нас барикадуватися в приміщеннях. Коли в кімнаті перебуває кілька людей, рівень вуглекислого газу починає зашкалювати вже за 30-40 хвилин. Норма вуглекислого газу в повітрі – до 800 часток на мільйон. Коли цей показник перевалить за 1200, наш мозок вмикає режим енергозбереження. Через високу концентрацію СО2 в крові знижується насичення тканин киснем, організм сприймає це як сигнал небезпеки і починає сповільнювати метаболізм, викликаючи сонливість та апатію. Простими словами, ми починаємо тихочадіти у власному видихуваному повітрі. І жодна кава тут не допоможе, бо вона не містить кисню. Що робити? Свіже повітря – це не ворог і не причина застуд. Застуду викликають віруси, а не прохолодний вітерець. Впровадьте правило залпового провітрювання. Кожні 2 години відчиняйте вікна навстіж на 5 хвилин, навіть якщо на вулиці холодно. Повітря в кімнаті встигне повністю оновитися, а стіни і меблі не охолонуть, тож залишатиметься достатньо тепло. Далі розмова про красу.
3: Пігментація, видимі судини на обличчі турбують багатьох. У центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» використовують найкращу мультифункційну платформу «Nordless» для того, щоб позбути вас цього. В середньому 1-5 процедур і рік чи навіть більше ви не маєте цих проблем. Період реабілітації відсутній або становить до 3 днів. Стійких позитивних результатів можна досягнути вже на 3-му сеансі, особливо в комбінації з іншими процедурами. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А. Телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Реклама. Львівська хвиля.
4: Come on, come on, baby, come on, come on, a little closer. Дай відчути подих, дай відчути, хто тут монстр. I wanna, I see it, I feel it, I touch it.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Надійність, якість життя та зручна локація.
2: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
1: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
2: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
1: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
3: Клас енергоефективності.
4: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
5: Суші енд піца квадрат.
6: Де меблі купувати?
7: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: дивись, яка курка.
1: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
2: Куріяр. Курка з характером.
3: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
4: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
5: Я!
6: Тепер я!
5: Я сьогодні вперше пожежник!
6: Виклик прийнято!
5: А я лікарка!
6: Я вперше керував літаком!
5: І ми заробили ланди!
6: Тут так круто!
7: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій і завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
8: Оце був мій перший ефір. Клас!

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: Ми вживілися три ідеалі на правах смачної рекламної інформації. Якщо ваше свято заслуговує на найкраще, то у Вулику завжди панують смак, радість і відчуття дому.
1: Дві адреси для ваших подій: Грушевського, 16, Телепинського, 36. Вулик – це місце, куди хочеться повертатися. Це була реклама.
0: Ну, а далі, до закінчення години, ще Борис Рене, Put Your Love On Me. Просто зараз Остапа Панчишина слухаємо на початку наступної години Злата Новосельська з підсумками дня.
1: Ну, остання година взагалі у нас дуже насичена, тому хочу ще раз нагадати, користуючись нагодою, про допомогу Збройним силам України, штабним пастом. З 2000 ще закиньте, буде симулічні 55 тисяч. Непогано би було 60, а ще краще 75, щоб була половина суми запланованої нами. Ну, 55 буде... також непогано. Так що Facebook-сторінка Роман Гранишин Шльома. Дякуємо.
0: Ну або телефонуйте до нас. Подякуємо особисто.

0: Львові минає 18-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Кілька десятків цивільних вбили росіяни в містах України за добу. На зеленій підрядник власним коштом усуває недоліки дороги. Львів'ян кличуть на вихідні на благодійний фестиваль у Куликові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше за день.
0: Акценти.
1: Масована атака по Україні. Щонайменше 33 людини вбили росіяни у Краматорську. Окупанти прицільно вдарили по автобусу. У Біленькому загинуло троє людей. У Києві щонайменше троє і ще 14 поранених через ранковий удар. У Сумах ворог обстріляв промзону. Загинула людина і четверо поранених. На Миколаївщині, Херсонщині ворог влучив по будинках. Троє дітей у лікарні. У Запоріжжі Росія поцілила по вантажівцям. Постраждала одна людина. На Харківщині зруйновані два приватні будинки, пошкоджені місцева амбулаторія та авто.
0: Акценти.
1: Нові сигнали. Тривогу на Львівщині оголошуватимуть по-іншому. Оповіщення змінять із понеділка, і воно залежатиме від рівня загрози. Тобто жовтий чи червоний. А от на відбій сирени не витимуть взагалі. Дражливий звук замінять оголошенням. Як звучатимуть нові сигнали, розкаже Оксана Тучак.
2: Починатиметься тривога звично із завивання сирени. Після цього звуку лунатиме повідомлення про те, яка саме зараз повітряна загроза.
3: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Червоний рівень загрози!
2: Червоний рівень означає ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову небезпеку і оголошують її одразу на території всієї області. Жовтий рівень – це летять безпілотники. Таке повідомлення буде лише в районі, де є загроза. Теж спершу сирена, а потім інформація.
3: Увага! Громадяни! Повітряна тривога. Жовтий рівень загрози.
2: Відбій більше не дражнитиме виттям сирени. Про нього повідомить милий жіночий голос.
4: Увага! Громадяни, відбій повітряної тривоги.
2: Нові сигнали із понеділка. Реагуйте на будь-які загрози. Оксана Тучак для радіо «Львівська хвиля».
0: Акценти.
1: Гроші на безпеку. Через проблеми з бюджетом фінансування укриттів в Україні скоротилося на 92%. Про це розповів нардеп із профільного комітету. Найпростіші укриття не фінансують взагалі. Гроші є для сховищ у закладах освіти. В урядовому проєкті держбюджету заклали понад 3,5 мільярди гривень. Але це менше, ніж торік. Нагадаю, також майже всі укриття, які вже є, облаштовані з порушеннями.
0: Акценти.
1: Інформація для водіїв. На зеленій підрядник власним коштом усуває недоліки покриття. Дорогу почали ремонтувати сьогодні. Роботи продовжать і завтра. Проїзд перекритий на відрізку від Палія до Шотару Ставелі. Автобуси номер 3А, 18, 37 та 46 курсують в об'їзд. Тролейбуси номер 24 і 25 тимчасово не курсують. На вихідних на ділянці від Конопницької до Романчука буде реверсивний проїзд, тому автобуси їхатимуть із затримками. Тролейбус номер 24 знову не курсуватиме. Водіїв просять зважати на незручності і заздалегідь планувати об'їзд.
0: Акценти.
1: Поки без паніки. Українська система охорони здоров'я ретельно стежить за ситуацією із чумою в Росії. Працюють усі компетентні органи, повідомило в Міністерстві закордонних справ. Пасажиропотоку з окупантами немає, діє складний пропускний візовий режим. Водночас медики пояснюють, що чума чутлива до антибіотиків. Лікування зазвичай триває 10-14 днів, але вакцини не існує. До речі, по Росії поширюється легенева форма. Вона найнебезпечніша. Передається від людини до людини через дихальні виділення.
0: Акценти.
1: Вбережіть дитину. Пора витягати світловідбивні елементи та стрічки. Так малюка буде краще видно на дорозі. Особливо це актуально, коли дощитиме і швидко темнітиме. Із таким флікером маленького пішохода водій помітить і за 300 метрів. Це дає значно більше шансів, що авто зупиниться, каже речниця патрульних Катерина Рибій.
5: Закликаємо батьків подбати, аби їхні діти були помітними на дорозі, одягати світловідбиваючі жилетки у вечірній час, закріпляти на одязі, на наплічнику світловідбиваючі елементи. Під час перетину проїжджої частини умикати ліхтар маєк, аби водії їх помітили завчасно.
1: Нагадаю, вже від завтра на Львівщині похолодання і дощі, а це означає обмежену видимість на дорозі.
0: Акценти.
1: Гучне свято. Благофест вже цієї неділі у Кувликові. Зіркові гості Ірина Федишин та Наталка Карпа запрошують усіх повеселитися і допомогти оборонцям. Вхід за донат 300 гривень. Зібрані гроші передадуть для потреб оборонців із регіону. А ще їм повезуть смаколики, які стануть рекордом. Викладатимуть величезне панно із ковбаси та хліба, бо це характерні продукти району. Розповіла керівниця відділу культури Куликівської селищної ради Ірина Цюбка.
6: Щоб ця кухня, наша праця, наша гостинність, згуртованість ставали реальною допомогою для фронту. Саме в цьому я бачу сенс сьогоднішнього фестивалю благодійності «Благофест». На фестивалі буде безліч зважальних локацій, багато гостей, шоу-театр, шатриця. Це заслужений артист України Володимир Питель.
1: Партнером заходу є благодійний фонд «Допомога і турбота». Такі новини сьогодні. З вами була Злата Новосельська та команда «Акцентів». Дякуємо нашим захисникам і захисницям.
0: Акценти.
7: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
0: Реклама.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
10: Погода псується, але, шановне панство, на мене не гнівайтеся, я цитую тільки синоптиків. Завтра впродовж доби 12-14 градусів тепла. Що вночі, що в день. Одноманітність просто вражає. Часом невеличкий дощ, гроза. Звідки гроза, не знаю. Не було такої парілки, ну, кажуть синоптики. І пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Субота, неділя, вихідні, що там, як там? Субота 13-18 в день. Та якби опадів бути не повинно, ну але місцями на поверхні ґрунту вночі заморозки. Ну, то вже жовтий місяць. Неділя 10-15 в день, часом дощ. Понеділок 10-15 в день, часом дощ. І вівторок 9-14 часом
11: не,
10: дощ.
11: Не, вже дощ знову ж таки
10: дощ?
11: Час.
10: Еге ж бо.
9: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
0: Реклама.
9: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: улюблена гра «My Favorite Game» від шведського проєкту «The Cardigans» авторства Ніни Персон і Пітера Свенсона. Найвідоміший їхній сингл з студійного альбому 98-го року «Gran Turismo». Пісня дійсно стала міжнародним хітом, і незважаючи на те, що сингл не потрапив взагалі в американський чарт Billboard Hot 100, але на радіостанціях досяг неймовірного успіху.
1: Ну, дивися, радіостанції – неймовірний успіх, світовий неймовірний успіх. В назві ефірів, в більшості випадків, ми підкреслимо з тобою неодноразово, шведи і румуни. Дивишся Євробачення, вони десь там внизу. Чого? Чи вони ігнорують, чи то для них не той рівень?
0: Трошки не ті виконавці, напевно, там виступають, я не знаю.
1: Без поняття просто.
0: Тут просто безумовний хіт, який ми сьогодні наживо слухаємо завдяки нашому партнерові. Нагадуємо на правах реклами про побутові сонячні електростанції з монтажем під ключ від магазину «Електро-100». Сонячні станції від 6 кВт для приватного будинку лише від 260 тисяч гривень. Взагалі, сонячні станції, вони ж СЕС від «Електро-100», це must-have, і вам допоможуть їх реалізувати.
1: Та в наш такий непевний час, коли москалиська одлуплять останнім часом по енергетиці, мати вдома, безпечити себе, просто мати якусь електрику, хоча б той самий мобільний зарядити, а ви маєте своє живо. Це ж чудово.
0: Тому гугліть магазини «Електро-100» у Львові, то все по рекламі. Далі ми слухаємо цьогорічний виступ червневий гурту «The Cardigans» у залі «Blaumari» в Барселоні. «My Favorite Game».

0: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Де меблі купувати?
7: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
8: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
9: Бери «Мастер».
8: Коли замовлень стає більше.
9: Бери «Мастер».
8: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
9: Бери «Мастер».
8: «Рено Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. «Галич Моторс» – офіційний дилер «Рено» у Львові. «Зелена 407».
10: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮА».
11: Реклама.

0: 18.25, саме час на правах реклами нагадати вам про житловий квартал «Провесінь», що у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152, де активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація у місті Львові біля озера, ну а з вікон краєвид на Винниківське лісництво.
1: Деталі вже за номером телефону 068-222-2020, також на сайті забудовника «Провесінь», Львів.ua. Це була рекламна інформація.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
6: Ми маємо ким пишатися.
5: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
7: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
8: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
9: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
10: Клас енергоефективності – це.

0: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
1: Сам копають його роди, бо ту живу тут ні не роби.
2: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
1: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
3: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
4: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
7: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
8: Та і я частіше полінця підкидаю.
9: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
10: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
11: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
2: Реклама.

0: Спорт сервіс.
1: 18:35 час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО у випуску. Карпати готуються до Динамо. Кадрові втрати Зорі перед Києвом. Скляр зіграє в підсумковому турнірі. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Львівські Карпати продовжують підготовку до календарного матчу 8-го туру національного футбольного чемпіонату серед клубів прем'єр-ліги, в якому найближчої неділі, 11 жовтня, в Києві зіграють із місцевим «Динамо». О 13:00 суперників на поле стадіону імені Валерія Лобановського виведе арбітр Денис Шурман. Зустріч наживо покажуть телеканали УПЛ-ТБ і 2+2. Нашій команді через дискваліфікацію не допоможе півзахисник Ян Костенко. Наразі зелено-білі випереджають білосиніх, які мають гру в запасі лише на одне очко.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом одразу четверо футболістів Луганської «Зорі» не зіграють зі столичним «Лівим берегом» у рамках 8-го туру чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги. За останніми даними, у виїзному поєдинку, що пройде в понеділок, 12 жовтня, головний тренер чорно-білих Віктор Скрипник не зможе розраховувати на оборонця Василя Кравця, а також півзахисника Артема Слесаря і нападників Джерсона Родрігеша і Федора Задорожного. Чорно-білі посідають 9-те місце в турнірній таблиці, маючи 8 пунктів і випереджаючи команду з Київщини на одне очко.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр кваліфікувалася на юніорський підсумковий турнір, що в період з 21 по 25 жовтня відбудеться в китайському місті Чэнду. Одеситка третя з-поміж наших спортсменок після Марти Костюк і Дарії Снігур, якій вдається зіграти на змаганнях, нагадаю, перша, що у 2017 році стала їх переможницею, а друга в 19-му у фінальному матчі поступилася француженці Діан Парі. Крім того, тріумфаторка отримає 1000 очок у світовому топ-рейтингу.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», системи охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
2: Він не програв жодного чемпіонату і відповідав категоричною відмовою, коли йому пропонували просто астрономічні суми за поразку. Він був принциповий не лише в цьому, але й в питанні свого походження. Іван Піддубний. Український атлант, який народився у жовтні 1871 року. Колись батько Івана сказав синові: «Пам'ятай, що ти роду козацького, запорозького, що козакові честь дорожча за матір і за батька рідного. Якщо продаси честь, не син ти мені». У спадок Іванові дісталося богатирське здоров'я, і ще в дитинстві йому прищепили любов до рідного краю. Прапрадід Івана Піддубного разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи воював проти Московії за суверенну Україну. Сам Іван спочатку жив в селі, а юнаком поїхав на заробітки до Сімферополя, бо мріяв одружитися з дочкою заможнього селянина. А вже там дізнався, що її видали заміж за багатія. Незабаром доля звела Івана зі спортсменами, які познайомили богатиря Піддубного зі світом важкої атлетики. Іван почав серйозно тренуватися і незабаром взяв участь у чемпіонаті боротьби на поясах, який влаштував гастролюючий цирк. За 2 тижні виступів на арені Піддубний не програв жодного двобою. Українцеві дуже сподобався такий досвід, і в 1898 році Піддубний пішов працювати в цирк. Під час одного з виступів проти Івана випустили відомого шведського борця. Через хвилину швед був піднятий в повітря і покладений на лопатки. Це сталося так швидко, що публіка вирішила, що швед просто піддався українському борцю. Дружина директора цирку зі сльозами на очах благала Піддубного ще раз провести бій і програти, аби люди не вимагали повернути гроші за квитки, бо це призвело би до розорення цирку. Шведському спортсмену сказали, що Піддубний піддасться в бою. І от коли суперник вийшов на арену, Іван взяв його за пояс, підняв над собою і, тримаючи отак на витягнутих руках, ліг на лопатки, а противника просто поклав собі на груди. Публіка реготала, була вражена силою українця. Ну, звісно, що осоромлений швед втік з арени. Ім'я Івана Піддубного було в міжнародному спорті одним із найбільш відомих і почесних. Він впродовж 25 років був у світі символом непереможної сили. Свого часу він відмовився від 500 тисяч доларів за перемогу у США, бо гроші йому виплатили би, якби Піддубний прийняв американське громадянство. Але українець не піддався на цей шантаж. І знаєте, коли у 30-х роках у СРСР запровадили паспорти, Піддубному видали паспорт, де було написано його прізвище як Піддубний, і національність була вказана русський. Іван, недовго думаючи, власноруч написав «і» замість «о», і замість «русський» вписав «українець». Український спортсмен, борець, шестиразовий чемпіон світу Іван Піддубний належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту
3: реклама
2: спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо ви любите спорт, вам у «Три стихії». Тут такий крутий тренажерний зал. Тут є все для комфортних, результативних тренувань. Тут сучасне обладнання. Зал загалом просторий. Тут дуже чисто. Якісна вентиляція, що надзвичайно важливо. А ще от така атмосфера, знаєте, яка мотивує ставати кращою версією себе, як зараз прийнято казати. Тут є групові або ж індивідуальні заняття. Тобто ви обираєте свій формат. Тренери-професіонали. Вони підтримують, вони підказують, вони допомагають впевнено рухатися до мети. А після активного тренування час для відновлення, розслабтеся на масажі, ну або завітайте до кафе на смачний корисний перекус. Три стихії – це спорт, здоров'я, відпочинок, турбота про себе. От все в одному місці. Тренуйтеся в тих трьох стихіях, де вам зручніше. Зручні локації є у Львові, на територію комплексу Південний на Щерецькій 36 і у Зимній воді. Цікаво, що один абонемент діє одразу на 2 локації. Обирайте ту, де вам комфортніше. Три стихії. Займайтеся спортом тут.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
0: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Надійність, якість життя та зручна локація.
4: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
3: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
4: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
3: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
3: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua. О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Кур'єр. Курка з характером.
9: Шукайте на вулицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Де меблі купувати?
12: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
13: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407.
14: Акція діє за закінченням наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
15: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮАЙ».
16: Хтось вже планує випускні?
17: Так, давно.
16: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
17: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
16: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
18: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Варто чи ні?
0: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій? Невже можливо?
3: Так, Улуц Естетик Медикал Центр. Форлет. Запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
2: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
3: Луцик Естетик Медикал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
4: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
5: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
6: Реклама.

0: Це вже 56 на сам кінець. На правах реклами про унікальну пропозицію. Останній вільний будинок у котеджному містечку Провосіні з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Таких пропозицій більше не буде. Будинок останній, зданий в експлуатацію.
1: І то у Львові. Вулиця Тракт Гнянський, 152, сайт Провосінь.ua, телефон 068 222-2020. Це була реклама.
0: Це було Headliner-шоу Шльома. Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього спокійного вечора.
1: Ну і традиційно нагадуємо, щоб для нас був гарний продовження цього чудового вечора. 1700. Якщо маєте таку нагоду, я не кажу, там одна людина, можливо, якась компанія, якщо скинеться 1700, то рівненько у нас буде 55 тисяч. Гарна цифра, щоб завершити сьогоднішній день. На позитивній ноті.
0: Ну, а почуємося вже завтра.
1: Так, так.
0: О 15:00 Міша Міллер і на до закінчення години. Па.

0: Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
0: Реклама.

0: Реклама. Випадає волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи.

0: Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
1: Клас енергоефективності А.
2: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
5: Тому що в тебе має бути тільки
4: улюблені хіти.
5: Легко, важко.
4: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери Мастер!
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери Мастер!
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери Мастер!
6: Рено Мастер. Не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс. Офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
9: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
10: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Сей одразу!
10: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
12: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
14: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.
3: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: 7 жовтня. СБК Summit Ukraine Львів.
1: Далі та квитки на sportbusiness.media.
2: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
4: Клас енергоефективності – це
5: реклама.

I don't.